Аламның иңеш бойларына Илтейді соқмақ Шындың тарғына

Болгар радиосы студиясында мен Айгер Хайруллина. Шлим, дуслар, сізге хайырлы матур башлангычтар, хайырлы ерте тілейміз. Сіз да уянғансыз екен бет. Венер Йоза, хайырлы ерте. Айгер, сізнің білен уяндық. Ертеңіз сәлемдерім сізге барлық радио тыңлаушыларға. Туманлы матур ерте бүгін. Йоңғыр исі, юкә шешәге исі шундый рәхәт. Сабантойлар гүрлеяшәк бет Қазанда. Барырға исі. Венера язған, хәтті шиғыр юллары кібік рифмовленді келіп шыққан бет әлі бұл. Венера, рәхмәт сізге бек зұр. Шынлапта, томалыны да матур инді өзіне көрі. Әйе, қарасаң, матур көзлер білін қарасаң, бұң ерте де матур. Әмінә, юкә шешәге исіне. Шынлапта, инді... Башлары әйләнеп китә хәтта. Шул кадәр тәмле саф һава иртәнге сәгатьләрдә менә кем ничек күрә бит бүгенге көнне. Айгел, хәерле көннәр, хәерле эш көннәре булсын. Бездә көн саен яңгыр ява әле. Әле дә кыягына ярар, хәерлесе булсын инде. Бакчада да бер эш тә эшләп булмый, чиләккә дә барып булмый. Сезне тыңлап тәмле ризык пешермичә булмас инде. Алла бирса ди саба, шекшаулы. Менә кемдер идә шундый матурлы, шундый көндә матурлыгын күрәме? Кемдер кунакка барып шуның матурлыгын күрәм. Менә тыңлаучыбыз яза тагын бер хәерле ерте әйгел. Бездә бәрәскә яңгыр ява, шыксыз күңелсез көнде. Хезмәттәшләремә сәлам җиткерәм, алар бик тырыш, бәрәскәдән Тахир язып җибәргән. Беләсезме, шыксыз булса да, менә матурлыгын күрә бит кайбер кеше. Сабантуйга бара, чыланып кайтам, юышланып кайтам, салкын ямсыз дип тормый. Кемдер исә урамда яңгыр яугач, димәк, бүген өйдә утырырга мөмкинлек бар дип үзенә күрә альтернативасын таба. Рәхмәт сезгә бик зур. Иң мөһиме күңел көрлеген югалтмагыз һәм әлбәттә инде бу дөньяга матур күзләр белән карагыз.

Димәк, шул кадәр инде табигате генә түгел, кешеләре белән горурланырлык әлеге авыл. Тарихы белән горурланырлык әлеге авыл. Һәм инде әлеге минутта шулай дип тә сорасым килә. Бәлки бардыр әлеге минутларда нәкъ Әсән елгадан безне тыңлаучылар. Булса хәлләрегез ничек дип сорыйм әле. Ничек хәлләрегез, иртәләрегез ничек? Һәм гомумән әлеге минутларда безне Болгар радиосын Татарстанда республикабызның һәр шәһәр авылында кичкенә генә бер ийнең пышмагында сөйләп утырган радиосы да бардыр әле. Тыңлаучыларыбыз бардыр әлеге минутларда. Сезгә эндәшәм, хәерле иртә. Дуслар. Килгән хәбәрләр бар 891-78-551-91 һәм 5 Макс мессенджерына, аларны да яңратырмын. Хәерле иртә һәрбарчагызга да.

Мендер. Инде әлеге минутларда берәүнең иң якын дустыдыр. Мендердән башын күтәрә алмыйча, айрала алмыйча ята торгандыр. Әгемдер җиңел генә шул мендәрен кырга алып куеп, көнне башлап инде күптән аяк өстедер. Дуслар, хәерле иртә һәр барчагызга да, йоклап ятучыларга да хәерле иртә телегә. Ишет мәсәлләрдә җиткерерләр. Әйе, әлеге минутта мендер җылы мендерләрендә, йомшак мендерләрендә изрәп йоклап ятучыларга да хәерле иртә дибез. Иртә хәерле башлансын. Яңгырлы әлеге иртә шифалы булсын яңгырлары. Айгил, хәерле иртә дигез, Илзияпа. Илзияпа, туган авылда йомшакны яңгыр яуып сөйдерсә, сез җылы сүзләр, ягымлы тавышларыгыз белән тагы да иртәләрне ямьләндерәсез, тыңлыйбыз һәр вакыт Болгар радиосын тыңлаучыларны сөендереп торасыз. Эшләрегез һәр вакыт уң булсын, җылы сәламнәрем сезгә, якыннарыма, авылдашларыма һәм Болгар радиосын яратып тыңлаучы дусларыма. Һәр вакыт яратып тыңлаучы сезне туган авылымнан кайнар сәлам ди. Илзия апа, күп сәлам үзегезгә дә. Хәерле шимбе. Көнебез белән, хәерле сәгатегез белән, Айгел дускай. Иртәгенге яңгырлы шифалы җылы сәламнәремне сезгә юллыйм. Эш сәгатьләрегез уңышлы булсын, исәнлек, саулык теләп даими тыңлаучыгыз дип язып җибәргән. Һәм тагын берничә хәбәр бар, аларны да яңгыратырбыз. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 20 июнь, шимбе. 6 тулып ничә минут? 38 минут булган бит инде.

0: Ишлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәне Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәне Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Абри җитештерү оешмасына эшкә чакырыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8919 691 58 88.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
0: Кайнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Нәрсә бердә кәйфең юк. Эй!

кезде яңгыр ява башлый. Ә бер тыңлаучыбызның хәбәре бар иде. Әлдә хәтерлим, шәхсән миндә нәкъ шулай дип уйлыйм. Менә мин тагын бер көннән соң отпускага чыгам, әйме, җәйге ялга. Менә һава торышын караган идем. Салкыннар, яңгырлар. Отпускага җәйге ялга чыктыңмы? Башлана салкыннар. Июнь аенда шулай була инде, ул сүз дә юк, дуслар. Тик шулай да һәр нәрсәне оптимизм белән кабул итәбез. Менә бер тыңлаучыбыз яза. Хәерле иртә. Имин көннәр теләп, Мамадыштан сәләмлиләр. Мәссәуи абыйгыз белән Мөнир апаң. Сәләм барша радио тыңлаучыларга. Әлхәмдүлилләх, җиргә сеңдереп яңгыр ява. Аллаһның рәхмәте бу барша җиһанга шифасы булсын. Радио сөйләп торсын үләрдә. Урамда шифалы яңгыр яусын. Тәмләп иртәнге чәйләр ишеп, радио тыңлап, рәхәтләнеп алыйк әлемне. Күпмедер вакытта гына булса да, өйдә утырырга да мөмкинлек бит ошонлап та. Хәерле иртә, Айгел, бүген безнең Камилем белән гаилә корыбызга 40 ел сизелмичә узып киткән бәхетле тыныч тигез партлыктан айырмасын Аллаһы Тәгалә ди. Барлы гомер телибез сезгә. Чираттагы тыңлаучыбыз, хәерле иртә, бүген бездә туганнар белән очрашу ачык һавада иде, табигать кочагында җыелып үткәрү күңелдерәк иде шул. Җиләккә килгәндә быел күп, әмма шири яңгыр артыгы белән явачы Сайраны Мөслим авылыннан Венера исемле тыңлаучыбызның хәбәре.

0: Хәйерле сәт, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа музыка сәгатен вакларга кириштек. 8:03 минут башлабыз. Казанда сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Мин Айгелдән сезгә кайнар сәлам. 20 июнь бүген шимбе. Һәр башыгызны да бәйрәм белән котлыйбыз. Казанда әле Сабантуй бүген гөрләячәк. Шуңа күрә Сабантуй яңгырдан курыкмаучыларны әлбәттә инде чакырып калабыз. Һәм дуслар, шулай ук сезнең өчен мәгълүмат, бу сәгатьтә авыл сулышы тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Чәчү эшләре төгәлләнеп, терлек азыгы әзерләү башланды. Бу хакта тулырак тапшыру барышында тыңлый аласыз. Сәгать 9-нчы яртыда башлана, яшикләве 12+. Һәм инде һава шартлары комачауламасмы? Барысы турында алдагы бу сәгатьтә булачак.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
0: 17 градус чамасы җылы. Атмосфера басымы 3,3 бағынасының 750 мм тәшкил итә, геомагнит қырытынғысыз 9 балдан 4 деп көрсәтә.

0: Шру уникештен үлкенрәк өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротормактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшырубызны башлыйбыз. Аны без Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Бу атнада ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаров хөкүмәт йортында узган брифингта республикада чәчү эшләре ничек узуы турында хисап тотты. Татарстан игенчеләре чәчү эшләрен тулысынча төгәлләп, тулы көчкә терлек азыгы әзерләүгә кереште. Быел чәчү мәйданнары 2 миллион 500 мең гектар тәшкил итте. Елдагыча бөртекле һәм азык культуралары мәйданнары кыскарту хисабына майлы культуралар мәйданы арткан, көнбагыш 55 мең һәм рапс 43 мең гектарга. Гомумән бөртеклеләр 1 миллион 200 мең гектар мәйданны били. Майлы культуралар 669 мең гектар. Шананы җәй, арбаны кыш әзерләргә кирәк диләр. Авыл хуҗалыгында да шулайрак. Чәчү эшләре тәмамланды гына, ә аграрийларга инде тулы көчкә терлек азыгы әзерләргә кирәк. Быел 3 миллион 300 мең тоннага якын синаж, 3 миллион 700 мең тонна силос һәм 327 мең тонна печән әзерләргә планлаштырыла, ди Марат Җаппаров.
3: Районнар азыкны әзерләүгә кереп киттеләр. Теге зур объемга чыкмады бар, но планлаштырганча һәр район, һәр хуҗалык барса да эш куелган техникасы әзер, корм әзерли торган бөтен силос ямалар барса да әзер. Монда планлаштырылганча ул безнең барыча купива күләннәрдә, быел чәчкән үләннәрдә барса әлгереп килә. Кездән дә бик яхшы яңгырлар булды, яздан да яхшы яңгырлар булды. Азык әзерләү буенча безнең планлаштырганча бара.
2: Азык әзерләү белән бер рәттән техниканы урып җыю эшләренә әзерләү дә бара. 22 июньнән 26 июньгә кадәр республика хуҗалыкларында техниканы кабул итү комиссияләре узачак. Хәзер республика элеваторларында 767 400 тонна ашлык запасы бар. Бөртеклеләр илнең азык-төлек иминлеген тәэмин итүче культура булып кала бирә. Игенчеләр генә ягулык, техника җиһазларына бәяләр үскән вакытта бөртекнең хакы үзгәрешсез калуына борчыла. Ашлык бәяләре шул бер тирәдә тора. Бүген 3-нче класслы бодайның 1 тоннасы 14300 сум, 4-нче класслысы 12760, фураж өчен бодай 11770, арыш һәм арпа 12100 сум. Ләкин әле бу бәягә дә ашлыкны алырга ашыгып торучылар юк. Яулык базарындагы үзгәрешләр дә авыл хуҗалыгы тармагында сизелә. Тулайым язгы кыр эшләре, терлек азыгы әзерләү, урып җыю, көзге чәчүне башкару өчен 140 мең тонна дизель ягулыгы кирәк. Авыл хуҗалыгы министры хуҗалыкларда ягулык белән тәэмин ителештә тоткарлыклар юк диде. Шулай да аграрийларны бу мәсьәләгә игътибарлырак булырга өндәде.
3: Ягулык буенча, топливо буенча бүгенге көндә безнең буйлыгы 140 мең тонна план куйылган, 30 мең тоннан артык безнең топливо уже хуҗалыкларга кайтарылган. Көн саен ул эш бара, тагын әйтеп китәсе килә. Мин аның бөтен очрашуларда әйтәм хуҗалыклар белән, минимум 10 көн 2 атналык запас ягылык булырга тиеш хуҗалыкта. Кредит мы алырганмы, товарный кредит мы? Без бүгенге көндә иренгән Таип бренд от нефтән көндәлеккә топ кайтып барганга ул безне бик җайлы куйган иде бөтен ул эшләр, но бер нәрсәгә карамастан да ул мәсьәлә безнең запас булып торырга тиеш. Элеке хуҗалык бер ел алдан әзерләп куя иде үзенең ягылган бөтен топливоларын, майларын. Хәзер безнең менә бу Татнефть завод, Таип заводы бик җайлы үзебезнең республика.

0: Бүгін тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Абитуриентлар ихтибарына. Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-0155. 251-0155.
2: Кайнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмғияте.
3: Барыста яхшы иде. Гайлем, балаларым, машинам. Мизгил ичинде барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
4: Якын кишегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Лотос Мед наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
5: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Раяз Фасихов.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларым. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Артур Фәләхов. Рустам Миңнеханов Россия саммитына ұйымғақ жасады. Қазанда Сабан тойыза әхәзір тулырақ. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Қазанда узган Россия АСЕАН саммитына йомгак ясады. Бу хакта ул хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә белдерде. Бу атнада Қазанда Россия АСЕАН саммиты уңышлы үтте. Бу безнең ил өчен бик мөһим халыкара чара һәм БРИКС саммитыннан соң Татарстанда иң зур вакыйга. Россия һәм Көньяк-Көнчыгыш Азияның 11 дәүләте лидерларының югары дәрәҗәдәге очрашуын уздыру. Россия президенты Владимир Путин җитәкчелегендә илебезнең зур дипломатик җиңүе, җитди ышаныч, югары дәрәҗә һәм республика өчен зур җаваплылык диде Татарстан. Татарстан рәисе ул ассызлыгынча дәүләт башлыгы саммит чараларына әзерлек эшенә шулай ук тулаем республиканың социаль-икътисади үсешенә югары бәя бирде. Барлык чаралар да югары оештыру һәм эчтәлекле дәрәҗәдә үтте. Хукук саклау хезмәтләре җитәкчеләренә куркынычсызлыкны тәэмин итүләре өчен рәхмәт белдерәсем килә. Премьер-министр урынбасары, республика министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров җитәкчелегендәге республика оператив штабына, Казан администрациясенә шулай ук барлык шәһәр халкына сабырлыклары, аңлаулары һәм ярдәм итүләре өчен Ойрым рәхмәт. Бердәм эш өчен барыгызга да рәхмәт диде Рустам Миңнеханов. Сез уңайдан Казанга Россия АСЕАН саммитына 1200-гә якын кеше килгән иде. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингтә Татарстан премьер-министры урынбасары, хөкүмәт аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, алар арасында Сабан туена карарга калучылар да шактый.
2: Бөтенегез бит инде ике кунак чакырганда беренчедән инеше стартасыз. Ойрым әзерләнәсез, киңәшәсез. Монда да шулай. Дагын бер кат эстән карыйсаң, үзегенең эшләгән эш юлларына чагыштырып карыйсаң, ничек бу әберне оештырып, матур итеп, уздырып җибәрергә була. Бүтән форумнар белән Казан өчен, Татарстан өчен бу бик зур вакыйга. Җиңел вакытта яшәмибез бит. Һәрбер илнең килүе, алар белән монда уртак сүз табуы, алар белән сөйләшүе зур әбер, бик файдалы әбер. Татарстанга гына түгел, Россия күләмендә дә. Мондай зур вакыйгалар Татарстанда, Казанда булган өчен без бик рәхмәтле Россия Федерациясе. Монда уздырырга мөмкинлек биргән өчен. Эшләп булган эшләргә кирәк, алга барырга кирәк. Үзебезнең данны алга күрсәтергә кирәк, чит илләргә күрсәтергә кирәк. Ул безгә генә файдалы түгел, безнең балаларыбызга, безнең нәселебезгә бик файдалы бер. Хәзер юлны салып калдырсаң, ул юлдан бит бездән соң да җире яшәкләр. Менә шул яктан чыгып әйткәндә бик кирәк бер.
1: Бүген Қазанда татар халқының милли бәйрәме Сабан туе уза. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта үткәрелә. Аккош күле урман аланлыгында, тынычлык һәм дәрешчеләр бистәсе каенлыгында. Кунаклар өчен 2000-нән күбрәк артист катнашында концертлар, тематик мәйданчыклар, спорт ярышлары, милли уеннар һәм башка чараларга бай программа әзерләнә. Иминлекне тәэмин итү өстенлекле бурыч булып тора. Күп районнар бәйрәмне үткәрүне тәэмин итә. Чаралар барышында күңелсезлекләр булдырмау буенча чаралар күргә һәм тулайм алганда югары дәрәҗәдәге хукук тәртибен тәэмин итәргә кирәк дип ассызыклады. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә. Шунысын әйтергә кирәк, Сабан туе мәйданчыкларына кадәр өстәмә автобуслар җибәрелә, алар бәйрәм тәмамланганчы йөри.

0: Шек, Тынышлык бистәсендәге Коинлык кафедра автобуслар җиңү проспекты метро станциясеннән 10-нче микрорайон филармонияның концерт залы һәм Глазунов урамы тукталышларыннан китә. Оккыш урман аланлыгындагы Сабанту мәйданына бушлай шатлар оештырыла. Олар Рэмплер торак массивы тукталышыннан китә. Дәрвишләр бистәсенә компрессор заводы һәм җиңү проспектындагы 141-нче йорт адресы буенча урнашкан парковкадан бушлай автобуслар җибәрелә. Моннан тыш Оккыш урман аланлыгына һәм Тынышлык бистәсенә электричкаларда да барып җитәргә мөмкин. Искәртеп узабыз, кичә Казан ипподромында Сабантуйның ат чабышлары узды, биредә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та булды. Чабышларда бөтен илдән 200-дән күбрәк ат һәм жаки катнашты. Барлыгы 13 чабыш үтте, гомуми приз фонды 8 миллион 700 мең сум иде. Спорт өлешеннән тыш кунаклар өчен күргәзмә һәм концерт программасы әзерләнгән иде. Бүген Казанның Елмай балалар паркында ел сайын уздырыла торган ялкынлы фламенко фестивале оештырыла. Кунаклар өчен фламенко коллективлары чыгышы, бию һәм җады истаханәләр, испан телендә сөйләшү клубы, София Губайдуллинаның заманча музыка үзәге оркестры концерты әзерләнә. Фестиваль көндезге 2-дә башлана дип хәбәр итә паркның матбугат хезмәте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Кайан алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Тулы тулып 27 минут башлабыз фазында. Әй, тәрәзләрне ачып куйдым. Яңгыр исе керсен дип. Әйе, яңгырның исе юк икән аның, дуслар. Беләйдегезме, яңгырның исе дип без исәпләгән ис чыңында исә актины һәм цианы бактериялар икән. Яңгырга ис бирүче матдә гиасмин дип атала. Яңгыр исен тузан исе дип тә әйтәбез, әле без тузан басылган ис дип тә әйтәбез. Хәйер, кем ничек туя бит инде исне. Инде яңгыр исе керде, яңгыр җиле керде, яңгыр төсе керде, яңгыр тавышы керә студиябызгә. Бүгенге көнгә дә рәхмәтле булыйк. Булганына рәхмәт әйтеп, шөкер итеп яшик. Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сездән хәбәрләр килә, бер хәбәр яңгырлы көн булуына карамастан күңел түрләребездә балкып торган кояш сүнмәсен. Җәйге сәламнәремне сезгә юллыйм, шулай ук сәламнәремне Шәрләмә авылында яшәүче әнием Зөлфиягә, әтием Хәмиткә һәм авылдашларыма, күршеләремә, барча туганнарыма юллыйм. Хәзерге вакытта сезне эштә тыңлап утырам. Яңгыраган матур җырларыгызны тыңлап, күңелем белән биеп, сезне яратып тыңлаучы Җәлилдән Гөлназ. Рәхмәт.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Кайнар хит хитлар парадында катнашучы башкаручылар өчен сез тавыш бирә аласыз. Һәм инде менә сәламнәр килә тора, мин ул сәламнәрне матур итеп яңгыратыйм әле, килеп ирешкән, димәк, аларны ияләренә җиткерергә кирәк бит. Исәнмесез, Болгар радиосы. Без менә сезне тыңлый-тыңлый Түбән Камадан Казанга Сабан туена барабыз. Яңгыр беренче тапкыр тәвәккәлләп чыккан иде дип яза Фәрит белән Рәмзия. Бетә ул яңгырсыз килеп җиткәндә борчылмагыз. Инде бераз аязган кебек, шуңа күрә. Иң мөһиме күңелегездә ниндидер яхшы ният булсын. Менә шул яхшы ният белән килгәнсез бит, бәйрәм итәбез дип. Күңелле генә матур гына бәйрәм итеп, Сабан туйларын карап кайтырга язсын. Хәерле иртә Болгар радиосы. Сәлам Айгел, сәлам мине белгәннәргә, дусларыма. Базарлы матактан Орқия апа язып жибәргән, сәлам сезгә дә күп итеп сәлам җиткерәбез. Яңгыр дигәндә, гомумән яңгыр радио аша һава торышын хәбәр итә башлауга сәбәпче булган икән иң беренче. Американың бер радиостанция хуҗасы яңгыр астында калгач, ул радио тапшыруларда һава торышын хәбәр итә торган яңа сәхифә керткән. Менә шул, яңгыр булмаса әле һава торышы турында да әйтеп утырмаган булыр идек.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: 15-16 градус чамасы жылы, әлеге минутларда Казанымызда түн якын чыгыштан талгын жел, атмосфера басымы Түркмеш бағанасының 753 миллиметрін тәшкил итә, геомагнит қыры тынышланған.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фалахов. Қазанда Сабантуй Гүрлі 22 июньде Хатыр һәм Қайғы көне узашақ. Әхәзер тулырақ. Бүгін Қазанда татар халқының милли бәйрәме Сабантуй уза. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов республика халқын бәйрәм белән тәбрикләде. Котлауны ул Макс мессенджерындагы каналында урнаштырды. Республика лидеры мөрәҗәгатендә Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин юлларын китерде. Бәйрәм белән дуслар, Сабантуй һәр кемгә шатлык китерсен һәм изге эшләргә рухландырсын дип теләгән Татарстан рәисе. Бәйрәм чаралары бүген 3 мәйданчыкта, Аккош күлендә, Дервишләр һәм Тынычлык бистәләрендә уза. Тынычлык бистәсендә уза торган Сабантуйга Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов килде. Урында хезмәттәшем Илгиз Агали үленә дә

0: Мейданга кру билан кунакларны кухмара хэм Орша районнары ишигаллары корша ола. Орша районы башлыгы Алмаз Хисаметдинов башкала кунаклары үшін устаханелер хэм концерт программасы әзірледік дей.
1: Ишигалдыбызны бик матур итеп үзгәртіп ясадык. Бай татар ауылларына туры килә торган форматта эшләдек, керә торган коппалар. Без инде күп милләтле халкыбызның эз кешеләрен, һөнәрләрен бүген күрсәтергә мастер-класслар уздырырга планлаштырабыз. Әлбәттә, үзебезнең татар кухнясын күрсәтәбез. Республиканың 8 үрнәк гаиләсен без бүгенда күрсәтеп китәчәкбез. Һәм инде бик матур концерт программасы әзерләдек. Үзебезнең үз эшчәннәр белән һәм безнең районнан чыккан республикадагы артистлар белән без аны инде бүген кичкә кадәр матур итеп алып барачакбыз.
0: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та районнарның мәйданчыкларын карады, үрнәк гаиләләрне сәламләп узды. Тиздән төп мәйданда Сабан туйының ачылу тантанасы узачак. Тынычлык бистәсендә Сабан туйында барлыгы 2000-гә якын артист һәм иҗат коллективлары чыгыш ясаячак. Тынычлык бистәсеннән яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина. Артур.
2: Рәхмәт, Илгизә, без дәвам итәбез. 22 июньдә бөтен ил буйлап хәтер һәм кайгы көненә багышланган чаралар узачак. Бөек Ватан сугышы башлануга 85 ел узды. Бу фаҗигале датада без миллионлаган һәлак булганнар истәлеге алдында баш иябез. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Ватан саклауга Советлар Союзының барлык халыклары басты. Сугыш һәр гаиләгә диярлек кагылды. Татарстаннан фронтка 700 мең кеше киткән, аларның йортысыннан күбрәге юләренә әйләнеп кайтмаган. Без илебезне саклап алган һәм киләчәк буыннарга тынычлык бүләк иткән ватанны саклаучыларның, шулай ук тылда җиңүне якынайткан хезмәтчәннәрнең батырлыгын һәрвакыт истә тотарга һәм хөрмәт итәргә тиеш. Искә алу чаралар бөтен республика буенча узачак, шәһәр һәм район башлыкларына, республика органнары җитәкчеләренә, аларны югары дәрәҗәдә оештыруга, шәхсән катнашырга, куркынычсызлык чараларын тәэмин итәргә кушам, диде Татарстан рәисе. Бүген Татарстанда рәсми рәвештә һөнәри белем бирү оешмаларына кабул итү кампаниясе башлана. Быел абитуриентларга 99 көллият һәм техникум үзләренең белем бирү программаларын тәкъдим итә. Алар техник һәм гуманитар юнәлешләрдән алып икътисад, иҗат юнәлешләрен үз эченә ала. Документларны кампаниянең беренче көненнән алып 15 августка кадәр тапшырырга мөмкин булачак. Буш урыннар булган очракта кабул итү 25 ноябрьгә кадәр озайтылырга мөмкин. Гариза бирүнең беренче ысулы каралган мәгариф оешмасына шәхсән бару, документларны почта аша белән җибәрү, электрон почта яисә көллиятның рәсми сайты аша электрон рәвештә бирү дәүләт хезмәтләре порталын кулланырга мөмкин. Һәм бу хакта Мәгариф министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Казанның Акчачәкләр бульварында волонтерлар өчен парк каһарманнары проектының 3-нче очрашуы үткәрелә. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Очрашуда катнашучылар шәһәрдәге бер дизайнер студиясе декораторлары белән бергә шахмат өстәлләрен чистартырга һәм буярга тиеш була. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы. 91.5 FM.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын алға таба дәвам итәбез. Студияда мин Айгүл Хәйруллина эшлим. Бүген яңгырлы, менә студиядан тәрәзәдән генә карап утыра торган көн. Умен, чүлдәге кеше яңгыр яуса да курак алырга мөмкин икән белсәгез шуны. Чөнки яңгыр тамчылары җиргә төшеп, җитәнме һәм эссе һавада парга әйләнә ансы инде. Табигый һәм кеше чыланып та өлгермей, анда яңгыр явын ява, дип җиргә кадәр төшми. Ә безнеке сеңдереп ява, дуслар. Түтеп ява диючеләр бар, томалап алды, томалап ява диюче дигән менә шундый аңлатмасы бар. Тагын. Яңгыр төрлечә яуырга мөмкин, ул хакта әле сөйләшербез. Менә сездән килгән хәбәрләр, яңгыр бөртекләре булып, менә шулай күлләүкләргә әйләнеп, ой, диңгезне хасыл итәрләр. Мәгаен җыя калсаң, рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Алдагы минутларда әле оқырмын Дамир абый безгә язган, Гөлгүнә язып җибәргән матур хәбәрен җиткерербез, ирештерербез.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта маен тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Спорт сауда үзәгендә өр яңа җәйгә коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Бычмах эзләп, шикелләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә.

0: ашылған ләмге байкүллер, шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-269-23. Интернет-сайт бакир.ком.
1: Алдан табип белән киңәшләшү кирәк.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һәр башагысында Болгар радиосы киңлекләре аша мин Айгел Хәйруллина сәламлим. Һәм яңгыр турында гына сөйләштек. Без бүген дуслар әйдәгез, кояшны да чакырыйк инде. Яңгырны куудан түгел, ә менә булай кояшлы булсын, ял көнендә кояшлы булганда рәхәт бит. Ярты көн яңгыр яуы да, ярты көн кояшлы була. Шулай итеп килешеп кенә эшләсәләр яхшы булыр иде ул. Бер фикергә килеп әйме. Тик һава торышына без әлбәттә инде без аның белән идәрә итә алмыйбыз, шуңа күрә әйдәгез, булғанына шөкер итик, яңгыр яуа икән, маршрутны үзгәртик. Әйе, бар эшләрне кире уйлыйк, димәк, нинди дә булса эш планлаштырылган икән, кояшлы көн булыр дип. Димәк, яңгырлы көн өчен уйлап куелган эшләрне башкарык бүген. Хәерле булсын көннәребез, бүген 20 июнь. Шимбе, Болгар радиосы үз эшендә дәвам итә. Һәр башагызга да мин Айгел кайнар сәламнәрне юллап калам. Сездән дә көн дәвамында сәламнәр килә. Казанда бүген Сабан туе, инде Сабан туйга килүчеләргә хуш киләсез, рәхим итегез, бәйрәмнәр мөбарәк булсын дибез.

0: Қазанда сағат 11. Бұлғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Бұлғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Сабан той гүрлі. Елде медицина қызметкерлері күні белгілеп тілешек. Әхәзір тулырақ. Бүгін Қазанда татар халқының милли бәйрәме Сабантуй узаулыгы дәттәгеше 3 мәйданчыкта үткәрелә. Аккош күле урман аланлыгында тынычлык һәм дәрешүләр бистәсе кайынлыгында кунаклар өчен 2000-нән күбрәк артист катнашында концертлар, тематик мәйданчыклар, спорт ярышлары, милли уеннар һәм башка чараларга бай программа әзерләнде. Казанның тынычлык бистәсендә дә Сабантуй гөрли дәвам итә. Бәйрәм кунакларын милли ашлар, җыр биюләр каршы ала. Татарстан рәисе ярдәмчесе Алдынгылар хәрәкәтенең республикадагы бүлеге җитәкчесе Тимур Сөйләйман сүзләренчә, Сабантуй буыннар бәйләнешен саклаучы, халкыбызның гореф-гадәтләрен күрсәтүче бәйрәм. Бәйрәм төрле тарафлардан килгән яшьләрдә дә зур кызыксыну уята, ди ул.
2: Гореф-гадәтләребезне чик саклап була, әлбәттә. Балаларга, яшьләргә сиңдереп кенә. Шуңа күрә ул иң беренчедән гаилә бәйрәме. Балалар яратып килә, әти-әниләр белән бергә уен аша. Аннары бик көчле хатирәләр кала. Аннары ул традицияга әверелә, ел саен аны зарыгып көтәләр. Менә без әйтик, быел хәтта чит илдән дә кунакларны алып килдек. Бу көннәрдә халыкара алдынгылар хәрәкәтенең лагере үтә, 20 илдән яшьләр килде. Алар шок катып йөриләр. Минемчә, ул иң зур әһәмияткә ия булган безнең күренеш. Шуңа күрә гасырдан гасырга ул буыннан буынга күшә бара. Һәм һәр бер буын нәрсәдер ниндидер яңалык кертә. Минемчә, аның тәме дә шуннан гыйбарәт, аның гореф-гадәтләрен саклауда һәм шул вакытта аны заманча итеп, менә бүгенге яшьләргә кызыклы итеп оештыру.

0: да, әлбәттә, яратабыз Сабантуйны.
1: Июньнең 3-нче якшәмбесендә илдә медицина хезмәткәрләре көне билгеләп үтеләчәк. Республиканың сәламәтлек саклау тармагында 74 меңгә якын кеше эшли. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Без табибларыбызга, урта һәм кеше медицина персоналына, тармакның барлык хезмәткәрләренә кешелеклеләре, ныклылары һәм ярдәмчелекләре өчен чиксез рәхмәтле. 24-нче июньдә без ел табибы акчачәкләре конкурсы кысаларында республика дәрәҗәсендәге һөнәр ияләрен котлаячакбыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул сәламәтлек саклау министрлыгына, муниципаль берәмлекләр башлыкларына, һәр шәһәрдә һәм районда медицина хезмәткәрләрен хөрмәтләүне оештыруга, сәламәтлек саклау ветераннарына аерым игътибар бирергә кушты. Бүген Казанның Серов урамындагы бульварда Бөтен Россия ишетмәүчеләр җәмгыятының укыту методика үзәге рус ишарәләр теле дәресләрен үткәрә. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Очрашуда рус ишарәләр телендә урнашу күнекмәләрен үзләштергә мөмкин. Чара бүген көндез 12-дә башлана, катнашу өчен теркәләргә кирәк. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Бүген кич Казанның Аксионов исемендәге скверда ачык һавада кино карарга яратучылар клубы очрашуы узачак. Катнашучыларга Татар кино архивыннан фильмнар күрсәтеләчәк. Алар төрле музыка белән озатылып барачак дип хәбәр иттеләр. Парклар һәм скверлар дирекциясендә кино сөючеләр 1976-81 елларда чыккан Сабантуй буяулары һәм Галем сонатасы картиналарын караячак. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Бүген Казанның Акбарс Арена стадионы янында транспорт хәрәкәте һәм биредә транспортны куеп тору вакытлыча чикләнә. Чикләү чаралары стадионда концерт уздырылу белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Пуйыз шапан кебек чабабы вакыт. Әле генә килеп утырган идем Болгар радиосы студиясына. Инде сәгать 12-нче китте. Ярты көн узды дигән сүз бит инде, дуслар. Аның каравы мин кайда гына булмадым. Республикабызның кайсы шәһәр авылындагы кеше белән генә аралашмадым. Ик рәхәт булды сезнең белән, дуслар. Бу сәгать дәвамында да сезнең белән мин Айгел Хәйруллина булырмын. Ә һавада хуш ис чыккан. Ниндидер бер сулыш алган кебек тоела табигать. Нигенә дисәк тә, яңгыр ул бер нигъмәт. Инде аның үз файдасы, үз хикмәте бар, шуңа күрә дә әйдә бар да яхшы булыр дийек тә бүгенге көнне менә шулай күңелле генә матур гына әйтеп үткәрик әле. Хәерле матур шимбә көне белән сезне, дуслар.
1: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармлен дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекарь желудка есімлі дауалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекарь желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішіндә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Олар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекарьжелудка.рф.
0: 2026 елның 19-20 июнінде фармлен дәріханаларында лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғандысы болуы ықтимал. Олдан таби білен кенешләші сұрала. Еш шеклеуі 12+.
2: Әдәби укулар.
3: Яратуым сине иң зур шатлык. Яратуым сине иң зур сынау. Синең җанда минем җаным мәңге тәнем аша тетрәп калдырар. Зур сөюләр язмыш бүләге бит. Упкыннарга бүрек ташлама. Җан канаты булган мәхәббәттән бүтән тормыш яме башлана. Үшіп туңған жанлар әллә азма, күктә қияш қабат янмаса. Бәхет мәні яшәу ялқыннарсыз, бұ дүниада сүйу болмаса. Әлия Зардзинова, яш шикләуі юқ.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.
3: Хәерле көн, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һава торышы белән танышып үтәбез. Шушы минутларда башкалабыз. Казанда яңгыр ява, 17 градус җылы. Геомагнит таратыныч 9-дан 3 балл белән билгеләнә. Иртәгә 21 июньдә аязучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр төнлә һәм иртән урыны белән томан. Кайбер районнарда яшен булуы ихтимал, төнлә 10-15, көндез 20-25.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахты по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
5: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: «ГАЗ», «Фол» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
8: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа Страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Тынгы саван туйда тон отканчи бирге эзерме. Балаган лимиты түркеме. Искан, хижина музыканта. Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна. Илдус Садыков, Марсель Закиров һәм Дирже Али сине битергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Friend Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
1: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
11: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйте. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайламалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63.
4: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-2027 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
1: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
12: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ишеп бетерде.
13: Ә минеке хәзер эшми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
14: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиблә киңәшләшү кирәк.
0: Биш җөмлә. Биш

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulgar radiosunda yangiliklar.
2: Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Bulgar radiosining yangiliklar xizmati o'z ishini davom ettiradi. Studiyada Artur Falaxov. Qozonda soban tigirli, hozir to'liroq. Bugun Qozonda Tatar xalqining milliy bayrami soban to'yi o'tkazildi. Odatdagicha 3 maydonchada o'tkazilgan Oqqush gul o'rmon olanlig'ida tinchlik hamda rishlar bistasi qo'yinlig'ida qonaqlar uchun 2000 dan ko'proq artist qatnashida konsertlar, tematik maydonchalar, sport yarishlari, milliy o'yinlar ham boshqa choralarga boy programma hozirlandi. Qozonning tinchlik bistasida da soban to'yi davom etdi. Birga Tatarstan raisi Rustam Minnixanov da keldi. O'rinda xizmatdoshim Ilgiza G'aliulina ishli u bizning bilan to'g'ridan-to'g'ri telefon ilmitasinda. Xayrli kun Ilgiza, so'z senga.
3: Хайырлы күн, Артур, хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Тынычлык бистәсендә Сабантуйның рәсми ачылышы узды. Иҗат коллективлары телгә, гореф-гадәтләргә, хезмәткә, матурлыкка, төшкә һәм кунакчылыкка багышланган Сабантуй алтын мирас дип исемләнгән театральләштерелгән тамаша күрсәтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов барлык бәйрәм кунакларын һәм шәһәр халкын Сабантуй белән котлады.
4: Qozonimiz mazur bo'lsin, respublikamiz birlik bo'lsin. Sizning hammangizdan shaxsiy tabassumdan xursandman. Chin ko'nglimdan sizni bayramlar bilan.
3: Шулай ук Сабантуйының төп сәхнәсендә бөтен республиканың иң яхшы авыл хезмәтчәннәрен дә хөрмәтләделәр. Алексеевск районыннан фермер Ишат Гомәров яңгыр яву авыл хезмәтчәннәре өчен сөенеч көне ди.
5: Безнең өчен бәйрәм яңгыр явып тора. Әгәр дә менә мин монда Сабантуйга килеп, засуха торса, ул күңелләр тулы булмас иде. Ә менә бу көндә действительно бәйрәм дигәнне уже юшәнеп беттек, но бәрбер күңелләребез шат.
3: Тиздән төп мәйданда күреш башланачак. Ярышларда җиңгән абсолют батырларга 3 мәйданчыкта да бүләккә тәкә һәм машина тапшырылачак. Искәртеп үтәбез, Сабантуй Татарстанда җәй программасы кысаларында уза. Тынычлык бистәсеннән яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина, Артур.
2: Рәхмәт Илгизә. Шулай ук бу минутларда Қозданның дервишләр бистәсе қойынлығында да Сабан туй гүрли. Урында хезмәттәшем Ландыш Җиһаншыны да эшли. Ул безнең белән туры элемтәдә. Ландыш, хәерле көн, сүз сиңа.
6: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Артур. Бүген Қозданның дервишләр бистәсендә Сабан туй гүрли. Милли бәйрәм матур җырлар татар биюләре белән башланып китте. Тиздән мәйдан уртасында Сабан туйның төп чарасы булган милли көрәш башланып китәчәк. Монда башка мәйданчыкларда халык уеннары, йөнтә белән соташу, баганага мену, шүлмәк вату һәм башка уеннар бара. Көн яңгырлы булуга карамастан, халык бәйрәм итә. Кайбер кунаклар Казан Сабан туен карарга махсус башка районнардан да килгән.
7: Қазан Сабантуйын күрергә дип азна кайдан килдек. Татар халкының шундый матур, гүрләп уза торган Сабантуйлары булуы белән без горурланабыз.
6: Монда шулай ук татар утары да эшли. Яңгырдан ышыкланып, татар утарында миштә пешкән коймакны авыз итеп, мәтрешкәле чәй ишеп алырга була. Барлык республика халкын бәйрәм белән тәбриклим. Сабантуйы мөбарәк булсын.
2: Рәхмәт Ландыш, сине дә бәйрәм белән, без дәвам итәбез. Киләсе атнада 25 июньдә Татарстан СССР төзелүгә 106 ел тулу көне билгеләп үтеләчәк. Бу мөһим вакыйга яңа тарихи шартларда республика дәүләтчелегенең формалашуын билгеләде һәм безнең алга баруыбызның этәргеч ноктасы булды. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Бүген безнең республика Россиянең терәк төбәге, социаль-икътисади күрсәткечләр һәм тормыш сыйфаты буенча лидерларының берсе. Без республиканың чәчәк атуына өлеш керткән барлык буын татарстанлыларга рәхмәт әтле диде Рөстәм Миңнеханов. Бүген Қозданның Елмай балалар паркында ел сайын уздырыла торган ялкынлы фламенко фестивале оештырылачак. Кунаклар өчен фламенко коллективлары чыгышы, бию һәм иҗади истәхнәләр, испан телендә сөйләшү клубы, София Губайдуллинаның заманча музыка үзәге оркестры концерты әзерләнә. Фестиваль көндезеге 2-дә башлана, бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум.

0: сыда там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Хәйерле көн, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы шимбе көн тапшыруларын дәвам итә. Шушы минуттан кичке 6-га кадәр Булгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбер булырмын. Бүген Казанда Сабан туй гөрли. Әлбәттә инде яңгыр ява, яңгыр яуса да Сабан туй инде рәхәт бит җәмәгать. Теге кул чатырыңны тотасың да йөрисең, әгәр дә инде чыланасың килә икән, елга бер тапкыр булса да чылансаң да зыянлы түгел. Айрушча да Сабан туй көнне чыланып, рәхәтләнеп уеннарда катнашып кайтсаң, рәхәт булачак барыгызга да. Әгәр дә инде әле барып өлгермәгән булсагыз, барыгыз. Сабан туй әле дәвам итә. Әмин Дилбер, сездән килеп ирешкән сәламнәрне укырмын әлеге сәгатьтә. Әгәр дә инде якын кадерле кешеләргезне туган көннәре, гомер бәйрәмнәре белән котларга телисез икән, монсын инде bulgarradio.com сайтына язырга, мөрәҗәгать итәргә кирәк. Сезнең котлауларны язып алып калырлар. Һәм инде сездән сез калдырган котлауларны безгә җибәрерләр. Иң мөһиме bulgarradio.com сайты аша килергә тиеш туган көн котлаулары. Сәламнәрегез бар икән, ансын инде 89178555915 номерына Макс аша юллый аласыз. Сабан туй белән котлый аласыз бер-берегезне.

0: покупки участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
3: Нинди тағын?
2: Нишләрін біләсің инде? Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: Тимирпеч. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Пыжмах излеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
6: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефона 570-50-95.
9: Сездән килеп йөрешкән СМС хәбәрләрне укуны алга таба дәвам итәбез. Хәерле көннәр. Дилбәр, мин сездән яңгыр җибәрәле дип сораган идем. Зур рәхмәт, яңгыр бүген таң белән килеп әкрен генә мотор итеп бераз яуып китте. Буадан кайбыштан Резидә язып җибәргән. Менә ишеткән бит, безнең теләкләрне ишеткән Аллаһ Тәгалә, шуңа күрә инде ул сезгә яңгыр җибәргән. Хәерле көн, Болгар радиосы, Татарстан халкын чын күңелдән бүгенге бәйрәм Сабан туй белән котлыйм. Дөньяларыбыз тынычланып барса да, яхшы булсын, исән-сау булыйк барыбызда дип язып җибәргән Роза ханым. Хәерле көн, Болгар радиосы. Исәнлек, саулыкмы барыгызда? Сабан туйлар нишиганда дип сорап язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Камил. Сабан туйлар шәп инде ул, шәп, гөрли сабан туйлар. Быел инде без, гадәттә без ел саен дәрвишләр бистәсендә була идек, быел инде булмадык. Булмадык, шуңа күрә мин эшкә килдем. Сезнең белән аралашырга, сезнең белән күңелле булсын дип сабан туйча үткәрербез бүгенге эфирыбызны да.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Қолай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилға келігіз. Сойлыбыз, қорибыз, ішлибіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: Иртеге 21 июнь күнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болотлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр төнле һәм иртән туман күзәтеләчәк. Көндез кайбер районнарда яшен булуы да ихтимал, төньяктан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 10-15, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Казанда яңгыр явы 18 градус, җылы геомагнит кыры тыныч.
0: Радиосында реклама.
6: 1000-нән артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәйү буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
7: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75002. 75-00-12. Код 88-552.
8: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55. 251-01-55.
9: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учеников.

0: Бүгін Қостанда татар халқының милли бәйрәме Сабан туйы гөрле ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта үткәрелә. Аккош күле урман аланлыгында тынычлык һәм дәрвишләр бистәсе кайынлыгында. Қостанның тынычлык бистәсендәге Сабан туена Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та килде. Ул барлык кунакларны бәйрәм белән котлады. Сабан туе бездә һәр авылда, районда, һәр шәһәрдә уза. Бүген исә республика күләмендәге йомгаклау Сабан туе башкалабызда үтә дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Ул шулай халыкара чараларны югары дәрәҗәдә оештырган өчен Қостан мэрына һәм нәтиҗәле хезмәтләре өчен барлык казанлыларга рәхмәт белдерде. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов һәркемгә сәламәтлек, уңышлар, гаилә бәхете һәм тыныч күк йөзе теләде.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле казанлылар! Бәйрәмебез кунаклары чын күңелдән менә шушы зур без яраткан бәйрәмебез белән сезне Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, дөньялар тыныч булсын. Эшләребез уң булсын, казаныбыз матур булсын, республикабыз гөрләп торсын. Сезнең һәммәгезнең шәхси тормышында уңышлар булсын. Чын күңелдән сезне бәйрәм белән котлыйм.
0: Моннан тыш Рөстәм Миңнеханов Сабантуйда республиканың үрнәк гаиләләрен дә сәламләде. Алар арасында Арча районыннан Дания һәм Даниял Низамитдиновлар да бар. Аларның бергә гомер итүенә быел 50 ел. Ә Казан Сабантуенда беренче тапкыр ди Дания Низамитдинова.
2: Менә шундый матур бәйрәмгә килергә насыйп булды. Бик матур, бик әйбәт оештырылган бәйрәм безгә бик ошый. Алга таба да шундый һәр гаиләгә матур, бәхетле гомер насыйп итсен. 50 ел түгел, 5 кенә ел кебек өйләнешкәнебезгә бик күңелле. Ике бала үстердек. Бер улыбыз, бер кызыбыз бар. Икесе дә гаиләле. Бүгенге көндә үз тормышлары, кунакларыбыз бар. Картлыгыбызга, сәламәтлегебезгә шатланып яшәп ятабыз. Ил көннәребезгә, тиз көннәрдә тынычлыклар урнашып, менә шулай бик күп еллар сабантуйлар каршыларга насыйп булсын. Казан Сабантуйында беренче тапкыр район Сабантуйлар алып барганым бар. Үземнең 2 ел авылларда Сабантуйлар оештыруда катнашканым бар, алып барганым бар. Миңа шәхсән Сабантуй бәйрәмнәре бик ошый, бик яратам.
0: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда узган Россия Асиан саммитына йомгак ясады. Бу хакта ул хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә белдерде. Бу атнада Казанда Россия Асиан саммиты уңышлы үтте. Бу БСның өчен, безнең ил өчен бик мөһим халыкара чара һәм БРИК саммитыннан соң Татарстанда иң зур вакыйга. Россия һәм Көньяк-Көнчыгыш Азияның 11 дәүләте лидерларының югары дәрәҗәдәге очрашуын уздыру, Россия президенты Владимир Путин җитәкчелегендә илебезнең зур дипломатик җиңүе, җитди ышаныч, югары дәрәҗә һәм республика өчен зур җаваплылык, диде Татарстан рәисе. Ул ассызыклаганча, дәүләт башлыгы саммит чараларына әзерлек эшенә, шулай ук тулаем республиканың социаль-икътисади үсешенә югары бәя бирде. Барлык чаралар да югары оештыру һәм эчтәлекле дәрәҗәдә үтте. Хокук саклау хезмәтләре җитәкчеләренә куркынычсызлыкны тәэмин итүләре өчен рәхмәт белдерәсем килә. Премьер-министр урынбасары, республика министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров җитәкчелегендәге республика оператив штабына, Казан администрациясенә, шулай ук барлык шәһәр халкына сабырлыклары, аңлаулары һәм ярдәм итүләре өчен аерым рәхмәт. Бердәм эш өчен барыгызга да рәхмәт, диде Рөстәм Миңнеханов. Казанда шәһәр бакчачысы мәктәбенә кабул итү уза. Алты теория һәм практика дәресләреннән торган курста шәһәр халкы иҗтимагый киңлекләрдәге яшел үсентеләрне тәрбияләп үстерү үзенчәлекләрен өйрәнәчәк. Дәресләр барышында шәһәр бакчачысы мәктәбендә катнашучылар агач һәм куакларны үстерү буенча белем алачак, экология нигезләре һәм тотрыклы яшел зоналар әзерләү күрсәтмәләре белән танышачак. Курс тәмамлангач, барлык дәресләрдә булган студентлар мәктәпне тәмамлаучы сертификаты алачак. Бу хакта шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Беренче очрашу бүген Акчачаклар бульварында уза. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
5: 91.5 FM.

0: Ашкалабыз Казанда Сабан тойлары гырылы, жәмәгать радио тыңлаучыларыбыз да бик күп язалар, демәк инде барыбызның да кәйефе яхшы дигән сүз. Хәерле яңгырлы көннәр белән сәламнәрем сезгә, барлык дусларымны, туганнарымны, авылдашларымны Сабан той бәйрәмнәре белән кайнар сәламнәрем барчагызга да сезне хөрмәтләп, Чүпрәледән хатирә язып җибәргән. Алдагысы хәерле көннәр Дилбәр Койнар сәламебез сезгә Болгар радиосына Татарстан халкына җиткерәм. Бәйрәм белән кадерле милләттәшләр. Без дә бүген эштә Сабан туйны сезнең ашагына тыңлыйбыз. Бик матур алып барасыз. Рәхмәт сезгә, горурланабыз Казаныбыз белән. 3-4 июльдә Шыгырданда да зур Сабан туй була. Барчагызны да кунакта көтеп калабыз. Шыгырданнан Марат язып җибәргән алдагы хәбәрне. Кемнәрдер инде Сабан туйда, кемнәрдер эштә, кемнәрдер менә монда пилмән дә бүгеп яталар икән әле. Гөлфәния апа, Лилия апа, Люба апа, Венера апага, 4 апа пилмән бегәләр. Аларга да сәламнәр җиткерегез әле, зинһар өчен дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Тәнис. Һәм Нәфига апа да безнең белән бер дулкында. Аларда да яңгыр яуган икән, менә бик сөендем дип язып җибәргән ул.
1: Давлян.

0: кезе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
2: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторные подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
0: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Кама Тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахты по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
9: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
10: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Альберт Хисматуллин.

0: тапшыру уникі әштен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәмесез хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр агротормактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшырубызны башлыйбыз. Аны без Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Бу атнада Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джапаров хөкүмәт йортында узган брифингта республикада чәчү эшләре ничек узуы турында хисап тотты. Татарстан игенчеләре чәчү эшләрен тулысынча төгәлләп, тулы көчкә терлек азыгы әзерләүгә кереште. Быел чәчү мәйданнары 2 миллион 500 мең гектар тәшкил итте. Елдагыча бөртекле һәм азык культуралары мәйданнары кыскарту хисабына майлы культуралар мәйданы арткан, көнбагыш 55 мең һәм рапс 43 мең гектарга. Гомумән бөртеклеләр 1 миллион 200 мең гектар мәйданны били. Майлы культуралар 669 мең гектар. Чананы җәй, арбаны кыш әзерләргә кирәк диләр. Авыл хуҗалыгында да шулайрак. Чәчү эшләре тәмамланды гына, ә аграрийларга инде тулы көчкә терлек азыгы әзерләргә кирәк. Быел 3 миллион 300 мең тоннага якын синаж, 3 миллион 700 мең тонна силос һәм 327 мең тонна печән әзерләргә планлаштырыла, ди Марат Джапаров.
3: Районнар азыкны әзерләүгә кереп киттеләр. Теге зур объемга чыкмады бар, но планлаштырганча һәр район, һәр хуҗалык барса да эш куйган техникасы әзер, корм әзерли торган бөтен силос ямалары барса да әзер. Монда планлаштырылганча ул безнең барачак. Купива күләннәрдә, быел чәчкән үләннәрдә барса әлгереп килә. Кездән дә бик яхшы яңгырлар булды, яздан да яхшы яңгырлар булды. Азык әзерләү буенча безнең планлаштырганча бара.
2: Азык әзерләү белән бер рәттән техниканы урып җыю эшләренә әзерләү дә бара. 22 июньнән 26 июньгә кадәр республика хуҗалыкларында техниканы кабул итү комиссияләре узачак.

0: авыл хуҗалыгы продукциясенә утышлы бәя булдыру.
1: Авыл сулышы.
0: Тапшыруны дәвам итәбез. Эх, җиләкле җәйләрнең оныта алмамын тәмен дип җырларга яратабыз. Республикада җиләк сезоны да башланды. Кемнәрдер урман булынларга җиләкнең хуш исен истәп саф һавада ял итергә, ә кайберәүләр җиләкне җыеп, сатып, акча эшләп калырга ашыга. Татарстанда быел кайын җиләге күп. Социаль челтәрләрне дә төрле районнардан җыелган татлы җимеш тулы җиләкләр белән фотолар бизи. Иң беренчеләрдән булып җиләккә гадәттәгечә Мамадыш районы халкы чыга. Түбән Яки авылыннан Алчәчәк Шәвәлиева кайын җиләген җыеп саттык. Җир җиләге дә тиздән өлгерә ди. Быел кайын җиләге уңышы аеруча мул. Бер баруда 1 литрлы 5 җиләк җыйдым ди ул.
2: Беренче тапкыр инде җиләкнең пеше башлавы 7-нче июньдә булды. Тим беренче тапкыр алып кайтты. Шуннан соң инде ялларга туры китереп, 12-нче июнь көнне иртән инде без җиләккә киттек. Анда шул 1 литрлы җиләкләр белән мин үзем бер үземә шул 1 литрлап 5-не җыйдым. Кайын җиләгенең 1 литрын 1,5-дан саттык. Көндә барылды, көндә сатылды. Аллага шөкер. Җир җиләген 1 литры 500 сумнан саталар. 3 литры инде 2,5 була. 2,000-гә дә саталар инде. Базар тирәсендә инде шулай бие уйный. Төрле кешеләр килә инде. Кыйбат сыналар кайберләре. Ул вакытта инде кем беләсен төшерәбез. Табигать шундый матур. Аллага шөкер, андагы матурлыклар, андагы ромашкалар.
0: Хезмәттәшебез Ландыш Йыханшина да узган ялларда кайын җиләген җыйган. Гаиләбез белән табигать кочагында ял итәргә балык тотарга чыккан җирдән җиләк җыеп кайттык ди.
3: Балык бик күп эләкмәсә дә, бер дә борчылырлык булмады, чөнки кайтканда без бик матур урынга, урман буена туктадык һәм кайын җиләгенә юлыктык. Гадәттә кайын җиләге инде ул бирән сәрән генә үсә, аны йөреп-йөреп кенә җыясың, ә монда инде келәм җәйелгән шикелле.
4: Без инде махсус җиләк җыярга дип әзерләнеп бармагач, машинада нинди салатлар бар, барсына да җыеп утырдык.
3: Якынча 5 литрлап җиләк җыйдыкбыз. Болай инде утырып бер урында шул хәтле җыйган юк иде әле безнең. Һәр вакыт инде үзебез өчен җыябыз, сатып өчен түгел. Шушы матур җылы җәйге көннәрне искә төшереп, Алла бирсә кыш көне саулык сәламәтлек белән бергәләп кайын җиләге, җир җиләге кайнатмаларын ашарга язсын.
0: Җиләк сатучылар татлы җимешне төрлечә бәяли. Нигездә 1 литр кайын җиләгенең хакы 800 сумнан башлап 1500 сумга кадәр җитә. Ашыйсың килсә, я болынга барып җыясың, я сатып аласың инде ди җиләкчеләр. Бакча җиләгенең бәяләре исә 1 килограмм өчен 250 сумнан алып 400-450 сумга кадәр җитә. Барысы да җиләкнең сортыннан тора. Теләче районы Җәнәй авылыннан Әнисә Евдокимова 3 гектар мәйданда

0: соңғыр деп бір нәрседен де тоқталып қаларға керек түгел. Әмі көпләр енді бүгін тәм тұмнарда пүшірелер көкмарада ертенгі бештен берлі еңғыр ош пүшірдім қобақ тәкәләрі пүшіріп. Сіңілдерімді қунаққа шақырдым әлі туғанлары біз білән дұз тату ешек деп язып жіберген Гүлназ Рафилевна. Әмі мұнда әмін сейінде меш қимақлары олдағы күнді пүшірген болған екен. Қайырлы күн, Бұлғар радиосы, сәлем Дилбәр, неше хәл әхуәлләрің бізді де рәхәтләндіріп, яңғыр яуа деген. Яратам мен әшінші сөзіне рәхәтләндіріп, яңғыр яуа деген. Әм ол дұрыс сөзді.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчун 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнеулер көрсәткенше, санчи томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйрекке қон ағымы келуіні тезләту, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчи йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчи аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау үшін де, шулай миокардны булдырмау, баш мие тухмасын соклау үшін де кулланалар. Санчи қон циркуляциясын яхшыртырга, оны арттырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы эшен җайга салырга булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчи бавыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм ишек тракты эшен нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчи бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толчыгы синдромын кимәтә. Шулай ук санчи баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчи ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. 2026 елның 19-20 июнендә Фармлен даруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Киндери лесная җиде, телефон 237-92-02.
0: Иртәгә булачак һава торышы белән дә таныштырып үтим әле дуслар. 21 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда. Аяз үшән, болытлы көн урыны белән кыска вакытлы, яңгыр төнле һәм иртән туман күзәтеләчәк. Көндез кайбер районнарда яшен булуы да ихтимал. Төньяктан төньяк көнбатышка үзгәрүчән җил көндез төнле 10-15, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 18 градус җылы.

0: 91 де 5 FM.
1: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Собан Түйгірлі. Рүстем Мингнеханов Қазанда озған Россия Сиян саммитына йомғақ жасады. Әхәзір тулырақ. Бүгін Қазанда татар халқының милли бейрәме Сабан туйы уза. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта үткәрелә. Аккош күле урман аланлыгында, тынычлык һәм дәрүишләр бистәсе каенлыгында. Кунаклар өчен 2000-нән күбрәк артист катнашында концертлар, тематик мәйданчыклар, спорт ярышлары, милли уеннар һәм башка чараларга бай программа әзерләнде. Казанның Аккош күле урман аланлыгында да Сабан туйы гөрли. Бергә республика халкын һәм кунакларын котларга Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ахмәтов та килде. Аның сүзләренчә Қазан ол біздің мәргәсібіз, ол әр шақ өзінің матырлығы, қунақшылығы, ішкірсізлігі білән барлық халықны өзіне тартып, шақырып тұра.
3: Қазан ол бүтін дүния татарларының баш қаласы. Қазан бүгін ол зор дәрежеде халық арашарылар өткерге сәләтлі мұна шуңды иски кеш мотор қан зор шәһәр әлі мұна көптен түгілгіна Асиян. Мұннан бір еліп кіна БРИКС өтіп кетті. Әлі тағы бик көп шаралар қан Қазан әр келген қонақны сүйіндіре қуандыра біле. Әлбетті енді мұндай зор қызмет ішінде қан зор сабырлық ішінде Қазан халқына ихлас рахметімізді жеткіреміз. Бүгінгі мұна шушы сүйінішлі мотор күнде яңғыр болғанға енді еш ничек күкенә күрмәгез, ул безгә зур итмәк алып килер. Инде шыланган киемнәрне кайткач киптереп булар. Ә мин дә менә сезгә һәр баршагызга саулык, сәламәтлек телим һәм киләчәктә дә ил көне безне сөендереп, эшле һәм ашлы булып, бәхетле язмышта яшәп, хөрмәтле казандылар. Сабан туй мөбарәк булсын.
2: Қазан Сабан туйы уза торган 3 мәйданда да күреш ярышлары уза. Абсолют батырга бүләккә тәкә һәм машина тапшырылачак. Тынычлык бистәсендә күрештә 200-гә якын күрешче катнаша. Татарстан спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов сүзләренчә, иртән яңгыр яугач, келәм юеш, спортчыларга да бар осталыкларын эшкә җигәргә туры килә.
4: Тынышлык бистәсендә көрәш һәр елны Сабан туенда бик югары дәрәҗәдә оешкан. Анда безнең районнарыбызның батырлары, баш батырлары килә. Монда Казан шәһәрендә танылган көрәшчеләр барсы да, Яршалының Азат Габдрашитов баш батыры монда килеп көрәшә. Көрәш кызыклы булыр һәр елдагыча. Балалар арасында безнең инде республикада үзешчеләрендә җиңгән көрәшчеләр бик күп килде. Яңгыр булуга карамастан, күрәш булачак. Тренерларга кыендык юк. Бөтен кешегә тигез шартлар. Травмалар алмышы үзләрен саклап, инде көрәшчеләргә әйтте, бер-беребезгә хөрмәт белән карагыз. Травмалар булмасын.
2: 22 июньдә бөтен ил буйлап хәтер һәм кайгы көненә багышланган чаралар узачак. Бөек Ватан сугышы башлануга 85 ел узды. Бу фаҗигале датада без миллионлаган һәлак булганнар истәлеге алдында баш иябез. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Ватанны саклауга Советлар Союзының барлык халыклары басты. Сугыш һәр гаиләгә диярлек кагылды. Татарстаннан фронтка 700 мең кеше киткән, аларның яртысыннан күбрәге өйләренә әйләнеп кайтмаган. Без илебезне саклап калган һәм киләчәк буыннарга тынычлык бүләк иткән ватанны саклаучыларның шулай ук тылда җиңүне якын әйткән хезмәтчәннәрнең батырлыгын һәрвакыт истә тотарга һәм хөрмәт итәргә тиеш. Иске алу чаралары бөтен республика буенча узачак. Шәһәр һәм район башлыкларына, республика органнары җитәкчеләренә аларны югары дәрәҗәдә оештыруга, шәхсән катнашырга һәм куркынычсызлык чараларын тәэмин итәргә кушам, диде Татарстан рәисе. Бүген Казанның Акбарс Арена стадионы янында транспорт хәрәкәте һәм биредә транспортны куеп тору вакыты чәчекләнә. Чикләү чаралары стадионда концерт уздырылу белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяздан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
7: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
8: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз.

0: Сабантуй мейданнарында барлык уйыннарда уйналадыр шушы минутларда күрәш тә башланып киткәндер инде. Аннан соң инде батырларны да хәбәр итәрләр, батырларны да без дә радиодан әйтербез алла бирсәм. Кайбер галим галәмәләр Сабантуйдагы ярыш бәйгеләрдә бары сугышларда кирәк була торган хәрби күнекмәләрне генә күрәләр. Мәсәлән, баганага менү, күчмә халыкка биектән дошман яулары килгәнне күзәтү өчен кирәк булган. Авыш бүрәнәдән бару, кирмәннәрне яулап алганда сорала торган осталык, шүлмәк вату, дошманның кәпәченә менеп төшү өчен менә дигән күнекмә. Ә ат чабышлары уйыннары нәрсәне аңлата менә шунсын, сез язып җибәреп карагыз әле.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе җаваплылыгы шикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Шушы минутларда Гали дә үз эшендә, Вәли дә үз эшендә, Дилбер дә үз эшендә дип әйтер идем. Һәм безгә килеп ирешкән чираттагы SMS хәбәрдә шәп кенә файдалы киңәш бар. Җәмәгать, колакларыгызны әйбәтләп шәмәртеп тыңлагыз, яраймы? Бик файдалы дип уйлыйм мин аны. Хәерле матур җәйге көннәр белән, Субханалла, бик кирәк вакыт ява яңгырлар көне дә җылы. Әмин ял көнемдә сарымсаклы май ясап ятам әле. Сарымсакның чәчәккә бирелгән очларын өзеп, ит тарткычак аша 3 тапкыр чыгардым да, йомшаган май белән яхшылап бутап, кичкенә савытларга салып, катыргычка җыеп куйдым. Тоз да өстәргә кирәк, чәчәк бүресен кушмыйм. Бик тәмле була икән, сез дә ясап карагыз әле, тынычлык белән сәламәтлек.

аңлавымча инде монда сыйыр майы, йомшак май дигәч, мин инде сыйыр майыдыр дип уйлап куйдым иштән генә. Ансында тәгаенләп язып җибәрсәгез, без дә ясап карар идек.

Милли бейрәмебез Сабан туендагы уеннар турында сөйләшәбез. Мин инде күбесен әйтеп үттем, менә ат чабышында калган идек. Ат чабышлары нәрсәне аңлата? Ат чабышлары җайдакларны атта оста йөрергә өйрәтү өчен кирәк дип саналган. Галимнәр фикренчә, көрәш атта утыручы җайдакларның бер-берсен йыгып төшерүеннән барлыкка килгән. Менә безнең инде татар көрәше ничек барлыкка килгән дип сорасалар сездән, димәк, көрәш атта утыручы җайдакларның бер-берсен йыгып төшерүеннән барлыкка килгән дип җавап бирергә тиешбез. Килеп йөрткән SMS хәбәрләрне тагын санаулы минутлардан окырмын.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
2: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена Боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарае Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
3: хит, кайнар хит. Зәринә Хәсәмшина, моңайма, дускайым. Җыр ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый ала.

Зәңгәр шешәк белән шуарланган арыш үскән моңсу кырлардан. Эзләреңне эзлим урамнардан, мәктәпләргә йөргән юллардан. Үксез бала чаган хатирәсен саклый торган барлык турлардан. Ык буенда, яшел ширәмнәрдә син калдырган эзләр бар сыман. Тик кайда соң алар? Югалганнар, дәрьяларга аккан кар сыман. Эзләреңне эзләп табармын дип күтәрелем биек тауларга. Кышлар булып ышып барар идем. Яннарыңа зәңгәр таңнарда.

0: Қазанда сағат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етуде. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Сабантуй күрлі. Елдә медицина қызметкері күні белгілеп өтіләчәк. Хәзер тулырақ. Бүгін Қазанда Татар халқының милли бәйрәме Сабантуйы уза. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта үткәрелә. Аккош күле урман аланлыгында Тынычлык һәм дәрвишләр бистәсе каенлыгында. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин дәрвишләр бистәсендәге каенлыкта узучы Сабантуй милли бәйрәмендә булды. Республика хөкүмәте башлыгы Саба һәм Балтач районнарындагы татар хуҗалыкларын карап чыкты. Бирдә традицион көнкүреш мәдәният элементлары һәм халык тормышы предметлары булган авыл өйләре тәкъдим ителде. Сабантуйда аерым экспозиция волонтерлык хәрәкәте һәм махсус операциядәгеләргә гуманитар ярдәм итүдә катнашучыларга багышланган иде. Песошинга республика халкы сугышчылар өчен әзерләгән продукцияны шул исәптән маскировка челтәрләрен, махсус киім элементларын күрсәттеләр. Премьер-министр волонтерларга һәм битараф булмаган татарстанлыларга ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Ул шулай ук халык кәсепләре мәйданчыкларында һәм бәйрәмнең тематик зоналарында булды. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, Сабантуе традицион рәвештә төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштерә, талантларны ача, иң яхшы батырларны ачыклый. Тынычлык бистәсендәге узучы Сабантуйда исә 11 район үзенең мәйданчыгын оештырган иде. Нурлат районы хәтта мунча да кырып куйган. Ә Салдакай авылыннан Гүзәл Хәмидуллина Себерке бәйрәү буенча остахана үткәрә.
2: Әйе, безнең инде шулай елда ул мунча килә. Әле элегрәк без аны шынлап торып ябыттан итәйдек. Кишләрдә ягай. Себеркеләр бәйлибез, бездә мунчаны бик яраталар. Вакытын белеп җыярга кирәк ул бит каенның мөреләре нитә, үсеп китә дә, аннан соң ул куела башлый. Хәзер инде май аенда, июнь айларында иң вакыты себеркене җыю. Менә шул себеркеләрне сорыйлар күбрәк, шәйләребезне тәмле диләр. Шаталар. Кәйфебез бик шәп. Бик шәп. Без яратабыз Сабантуйны. Чөнки бөтен татар халкының милли бәйрәме. Мондагы бөтен нине күренешне яратабыз.
1: Июньнең 3-нче якшәмбесендә илдә медицина хезмәткәре көне билгеләп үтеләчәк. Республиканың сәламәтлек саклау тармагында 74 меңгә якын кеше эшли. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Без табибларыбызга, урта һәм кеше медицина персоналына, тармакның барлык хезмәткәрләренә чиксез рәхмәтле. 24-нче июньдә без ел табибы акчешекләр конкурсы кысаларында республика дәрәҗәсендәге һөнәр ияләрен котлаячакбыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул сәламәтлек саклау министрлыгына һәм муниципаль берәмлекләр башлыкларына һәр шәһәрдә, районда медицина хезмәткәрләрен хөрмәтләүне оештырырга, сәламәтлек саклау ветераннарына аерым игътибар бирергә кушты. Татарстанда химия, әдәбият, тарих, рус теле һәм математика буенча бердәм дәүләт имтиханы тапшыручылар арасында 340 кеше 100 баллы нәтиҗә алган. Шул исәптән 10 чыгарылыш укучысы 2 фән буенча 200 балл алуга ирешкән. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте

0: йортында әсерлікнің юғары дәрежесі нәтижесі дейілі әлігі қабарды. Татарстан аулары һәм кеше шәһәрләрендә дә уңышлы нәтижәләр күрсәткән оқучылар шактый. Мәсәлән, Зәйнең 6-нчы мәктәбен тәмамлаган Азалия Галимова рус теле һәм әдәбиятыннан 100 балл җыйган. Бүген Татарстанда рәсми рәвештә һөнәри белем бирү оешмаларына кабул итү кампаниясе башланды. Быел абитуриентларга 99 көллият һәм техникум үзләренең белем бирү программаларын тәкъдим итә. Алар техник һәм гуманитар юнәлешләрдән алып, икътисад, иҗат юнәлешләрен үз эченә ала. Документларны кампанияның беренче көненнән алып 15 августка кадәр тапшырырга мөмкин булачак. Буш урыннар булган очракта кабул итү 25 ноябрьгә кадәр үтәлергә мөмкин. Гариза бирүнең беренче сулы каралган мәгариф оешмасына шәхсән бару документларны почта аша белән җибәрү, электрон почта яисә көллиятның рәсми сайты аша электрон рәвештә бирү һәм дәүләт хезмәтләре порталын кулланырга мөмкин. Бу хакта Мәгариф министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Татарның күрке ул әлбәттә инде татарча көрәштә. Шушы минутларда татарча көрәш барадыр дип уйлыйм. Миңа хәбәр итүче юк әле. Шунда-шунда шул батыр калды дигән сүзләр язып җибәрүче юк. Ләкин без инде аннан соң батырларны хәбәр итәрбез. Сабан туйда иң соңгы килгән ат муйнына авыл киленнәре шиктән сөлгеләрен бәйли торган булганнар. Бу хәзер дә кайбер районнарда, кайбер авылларда күзәтелә. Оттырган җайдатның күңелен күрү һәм атны юату өчен эшләнгән. Атның күңеле сизгер бит аның. Оттырган атларының күзләреннән яш аккан очракларны да барыбызның да күргәне бар. Бу бүләк татарларның гомерлек дуслары атларга карата мәхәббәт билгесе дә булып тора. Бүгенге көндә дә безнең инде киленнәр менә соңга калып килгән атка бүләк дип сөлге чигәләр.
1: Рөстәм Асадуллин.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармленд дәруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау да әсерен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8 927

0: 06 71 75 8 9 27 236 71 75 сайт лекарьжелудка.рф.
1: 2026 жылның 19-20 июнінде Фармлин дәріханаларында лекарь желудка препаратына 20% тошлама.
2: Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алган табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә булачак хава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. Иртәгә безнең 21 июньдә Казанда һәм Татарстанда аяз учан, болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, төнлә һәм иртән туман булачак. Көндез кайбер районнарда яшен булуы да ихтимал. Төнге сәгатьләрдә 10-15, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Казанда 18 градус. Җылы геомагнит кыры тыныч.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Яңа ТНТ 4L кроссовера, киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Требуются бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
6: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
7: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
8: Казандагы телефон 203-96-51.
9: 203-96-51.
8: 203-96-51.
10: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
11: Алло.
12: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
11: Так.
12: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
11: Что?
12: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
13: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Илгәрәй.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Қазанда Собан Түйгірлі елді медицина қызметкері күні белгілеп өтілі әқазір тулыра. Бүгін Қазанда татар халқының милли бейрәме Сабан тойы ұзақ ғадәттегішә 3 мәйданшықта өткәрелә. Аққош күле урман аланлыгында тынычлық һәм дәрвишләр бистәсе кайынлыгында. Әлегенә билгеле булганча, Қазанның Совет районы абсолют батыры булып Радик Сәләхов танылды. Аңа Лада гранты машинасы ашыкчылары тапшырылды. Тынычлық бистәсендә Сабан тойы дәвам итә. Татарстан рәисе ярдәмчесе Алдынғылар хәрәкәтенең республикадагы бүлеге җитәкчесе Тимур Сөйләйманов сүзләренчә, Сабан тойы буыннар бәйләнешен саклаучы, халкыбызның гореф-гадәтләрен күрсәтүче бәйрәм. Бәйрәм төрле тарафлардан килгән яшьләрдә дә зур кызыксыну уята, ди ул.
2: Гореф гадәтләребезне чек саклап була, әлбәттә. Балаларга, яшьләргә сиңдереп кенә. Шуңа күрә ул иң беренчедән гаилә бәйрәме. Балалар яратып килә, әти-әниләр белән бергә уен аша. Аннары бик көчле хатирәләр кала. Аннары ул традицияга әверелә, ел саен аны зарыгып көтәләр. Менә без әйтик, быел хәтта чит илдән дә кунакларны алып килдек. Бу көннәрдә халыкара алдынгылар хәрәкәтенең лагере үтә, 20 илдән яшьләр килде. Алар Нашак катып йөриләр. Минемчә, ул иң зур әһәмияткә ия булган безнең күренеш. Шуңа күрә гасырдан гасырга ул буыннан буынга күшә бара. Һәм һәрбер буын нәрсәдер ниндидер яңалык кертә. Минемчә, аның тәме дә шуннан гыйбарәт, аның гореф-гадәтләрен саклауда. Һәм шул вакытта аны заманча итеп, менә бүгенге яшьләргә кызыклы итеп оештыруда. Әлбәттә, яратабыз Сабантуйны.
1: Сабан туе туганнар, якыннар белән очрашу урынында. Казанлы Ләлә Рахматуллина тумышы белән Оренбург өлкәсеннән. Бүген Оренбургтан килгән 3 гаиләне кунак итәм. Сабан туе очрашырга бер сәбәп – милли бәйрәмне бик яратабыз, ди ул.
3: Минем сестрам монда күчеп килде, укуны бетергәч, ул 85-нче елларда килде монда сайлап Казанны. Ул вакытта бидәр башка җирдә иде. И монда килде дә, и мин 91-нче елда монда күчеп килдем аларга. И хәзер Казанда торабыз. Казанны нык яратабыз бөтенебездә.
4: Сездә Сабантуйга шушында да киләбез. 88-нче елдан бирле. Сабантуй ул безнең традиция, гаилә традициясе. Шушында очрашабыз. Двай рутиларым, туганнарым белән очрашабыз. Районнан киләләр, Кукмарадан киләләр, Балтайдан монда киләләр.
1: Быйылның 1 июленнән биометрия Россиядә күмчесез фамилия белән килешү төзегәндә шәхесне раслауның өстәмә сылу булачак. Бу хакта экспертлар һәм аналитиклар мәгълүматына сылтама белән РИА Новости яза. Билгеле бетелгәнчә, биометрия Росреестрга документларны электрон рәвештә тапшырганда шәхесне раслауның өстәмә сылу була. Яңа норма торак, йортлар һәм җир кишәрлекләрен сатып алу килешүләрендә, шулай ук бүләк итүдә һәм документларны онлайн тапшырганда милек хокукының күчеүен теркәүдә кулланылачак. Шул вакытта яңалык гадәти процедураларны гамәлдән чыгармый. Биометрияны файдаланган өчен аерым түләү кертелми, шуңа күрә дәүләт пошлинасы һәм теркәлү бәясе үзгәрмәячәк. Биометрияны куллану мөмкинлеге ипотека килешүләрендә дә каралган, әмма банклар өстәмә таләпләр куя алачак. Киләсе атнада 25 июньдә Татарстан СССР төзелүгә 106 ел тулу көне билгеләп килә.

күрешчәк бу мөһим вакыйга яңа тарихи шартларда республика дәүләтчелегенең формалашуын билгеләде һәм безнең алга барыбызның этәргеч ноктасы булды. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Бүген безнең республика Россиянең төрек төбәге социаль-икътисади күрсәткечләр һәм тормыш сыйфаты буенча лидерларның берсе. Без республиканың чәчәк туына өлеш керткән барлык буын татарстанларга рәхмәтле, диде Рөстәм Миңнеханов. Бүген Қозданың Елмай балалар паркында ел сайын уздырыла торган ялкынлы фламенко фестивале оештырыла. Кунаклар өчен фламенко коллективлары чыгышы, бию, иҗади сахналар, испан телендә сөйләшү клубы, София Губайдуллинаның заманча музыка үзәге оркестр концерты әзерләнде. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз булып

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Илсаф, 30 имен. Хамит Маккаримов кие, Фәнис Мөхәммәтов сүзләре.

0: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәламлим мин, Гөлназ Рәшитова. Ә минем янәшәдә 5-5 тапшыруның чираттагы кунагы, Татар дәүләт әкият курчак театры актрисасы Ләйсән Миннәхмәтова. Ләйсән, сәлам.
2: Сәлам.
1: Бүгенге кунагыбыз безгә туп-туры әкият дөньясыннан килде. Шулай бит, Ләйсән?
2: Шулай.
1: Шуны сөйлисем килә, сез театрда курчаклар белән уйнаганда, аларны тавышландырганда образга керәсез. Чынлап та шул әкияткә чумасыз. Шулай бит. Ә менә соңыннан шул дөньядан безнең гадәти тормышка кайту авырмы, Ләйсән?
2: Ничек дип әйтим?
1: Кайта белергә тиеш инде без.
2: Ләкин кайта белергә тиеш чыкканда авыррақмы? Бик авыр образ булса, берәр тәүлек үзеңә киләсең. Авырлык авыр булса. Ә булай, гади тормышка, гади гаилә тормышына кирип
1: китәсең.
2: Тиз кайтасың балалар белән бергә.
1: Ә бүген, Ләйсән, без синең белән музыкаль уеныбызның дөньясына чумачакбыз. Биремнәргә дә күчик, тапшыру 5-5 дип атала, шуңа күрә монда бар нәрсә дә 5 саны белән бәйле булачак. Хәзер сине беренче баскыч көтә. Син әзерме, Ләйсән?
2: Әзер.
1: Бездә радио тыңлаучыларда синең белән якыннанрак танышырга телим. Шуңа күрә хәзер сиңа кыскача гына үзең турында сөйләп узарга кирәк була. Ләкин шуны исеңдә тот, бөтен мәгълүмат 5 җөмләгә сыйып бетәргә тиеш.
2: Кызык. Үсеп, Сарман гимназиясендә укып, Казан театр училищесында эстрада артисты бүлеген бетереп, Казан университетында режиссер бүлегендә укып, хәзерге көндә Татар дәүләт академия әкият курчак театрында эшләүче Ләйсән.
1: Афәрин. Шундый шәп аңлаешлы бер җөмлә булды бу.
2: Минем гаиләм бар, улым, ирем һәм мин. Өченче җөмлә. Мин шигырьләр язарга яратам, җырларга, спорт белән шөгыльләнергә яратам, дөрес тукланырга. Менә бу минем хобби дип әйтер идем. Минем хыялым. Минем хыялым ул кинода төшү. Хәм. Үземнең брендны булдыру.
1: Үземнең бренд ул нәрсә буенча?
2: Мәсәлән, кием. Бишенче. Мин белә кейдән үк тик тормас. Укытучылар гел замечание ясый торган бала иде. Үз-үземә хуҗа булгач кына, самостоятельный булгач кына мин тынычландым дип әйтер идем. Менә бу минем турында факт. Менә шундый инде мин.
1: Бир җөмлә булды. Без синең турында хәзер күбрәк белә башладык, Ләйсән. Афәрин.
2: Рәхмәт.
1: Беренче биремне шулай тиз генә үтәдең, ә инде безне чиратта әлбәттә икенче баскычта көтә. Хәзер бик популяр җырдан 5 секундлык өзек яңгырайчак. Һәм син әлеге 5 секундтан җырны танырга тиеш булачаксың.
2: Ярый.
1: Хәзер беләсең, тыңлап карыйбызмы? Бу бик таныр җыр, син аны яхшы беләсең. Җавап, Ләйсән?
2: Сандугач Киев, Илмир Низамов.

0: Афарин Лейсен.
1: Хам шуны да айтасы килә, жырның сүзләре Габдулла Тукайның жырлар дәфтәреннән. Габдулла Тукай 21 яшенә кадәр Урал шәһәрендә яши. Ул бу чорда үзенең дәфтәренә халык жырларын җыеп язып барган. 27 җыр текстыннан торган әлеге кулъязма җыентыгы хәзер Казанда Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты архивында саклана.

0: На. Шулай біз сенің білен үшінші басқышқа да келіп жеттік. Биш саны тұрында ұнытмейбіз, демек бұнда да шулай биш берім болашақ. Біз сенің білен холқыбызның милли безеклері хәм киімнәрі тұрында сілешіп алырбыз. Мен сен алар тұрында қысқа шағына мағлумат оқиым, әсен аларының есімнәрін атырға керек бұла. Демек, біріншісі, башлайбыз. Бұрынғы бабаларыбыз, аларны Идел бойы болғарлары Софиян деп йөртілә тұрған йымшақ күннен тіккәннәр. Олар өткен ғасырда оқ дүния базарында дан тұтқан, 1883 елда, мәсәлән, Парижда зур алтын медаль белән бүләкләнгән. Элек-электән килгән бу мақтаулы һөнәрне Орша милли ояк киемнәре җитештерү берләшмәсе осталары дәвам иткән. Бу ояк киемнәре хәтта чит илләргә чыгарылган. Франция, Англия, Германия, Бельгия хатын-кызлары аларны яратып кигән. Хәзер инде бу фабрика эшләми, ләкин әлегә ояк киемнәрен бүген дә тегәләр, бүген дә яратып киәләр.
1: Һәм бу читек.
0: Читекләр һәм бу дөрес җавап әйсән, афәрин, без дәвам итәбез. Икенчесе, хатын-кызларның баш киеме. Бұрынғы заманда оқ аларны йын тұқымадан эшләгәннәр, ә соңрақ бәрхет, ефәк тұқымалардан тіккәннәр, затлы жіпләр белән шегіп, сәйләннәр белән бизәгәннәр. Аны күбірәк бәйрәмнәргә киетран булганнар, хәзер ул баш киеме буларак кулланылмый, ләкин сәнгать өлкәсендә аларның обруе зур.
1: Колфак?
0: Колфак, әлбәттә. Һәм бу дөрес җавап әйсән, афәрин. Дәвам итәбез. Бизәне әйберләрендә искә алыйк. Алар гади генә юл белән кара бауга бәйләнгән 1-2 яки күбрәк көмеш тәңкәләрдән тора. Бу чәч бизәген билдән остан төшеп торырлык итеп үргән толымнарга бәйле торган булганнар.
1: Бу шулпа.
0: Әлбәттә, бу шулпалар. 4-нчесе. Төрки халыклар арасында бик киң таралган һәм бүген дә обруен югалтмаган баш киеме. Аны бәрхеттән тегәләр, ефәк җепләр белән шигеп яки сәйләннәр белән бик матур итеп бизәп куялар. Орнаментлары күпчелекле ләлә чәчәге, кыңгырау, кәнәфер, тукран баш чәчәкләрен һәм яфракларын хәтерләтә.
1: Кәләпүш
0: яисә
1: түбәтәй.
0: Түбәтәй. Дөрес. Һәм соңгысы 5-нчесе. Татар хатын-кызларының яраткан бизәне берләре. Һәр хатын-кызның кулында алар бер ничә була ала. Формаларына һәм бизә алымнарына карап, төрле вариантларга бүләләр. Тор һәм киң, шыкып, бөтереп, бертекләп, оялап эшләнгән һәм башкалары.
1: Беләзек.
0: Беләзекләр әлбәттә. Менә 3-нче бирем дә үтәлде дисән. Афәрин.
1: Рәхмәт.
0: Ә без синең белән 4-нче баскычка күчәбез һәм монда шулай ук популяр җырның исемен атарга кирәк булачак. Ләкин син алдагы баскычта җырдан өзек тыңласаң, монда син җыр турында 5 факт ишетәчәксең.
1: Ярый, әйдә.
0: Сүзләр авторы Роберт Әхмәтҗанов, көй авторы Зиннур Гыйбадуллин. Әлеге җыр Резида Пашарафиева репертуарында бар. Җыр вальс ритмында язылган. Ушымтада «Тоң ата уфоклар алсу» дигән сүзләр бар. Димәк, тоң ату яңа тормыш башлануын тасвирлый, чөнки яшьлек төне кыска. Җырда саубуллашу темасы булса да, Зиннур Гыйбадуллин аны үзенең көе белән җиңеләйтә алган, шуңа күрә җырдагы музыка якты киләчәккә өметләр уята.
2: Хуш, дускай, тоң ата, офыклар алсу, бу саубуллашу вальсы, бу саубуллашу.
0: Афәрин, Ләйсән, һәм бу дөрес җавап. Әлбәттә, әлеге җыр саубуллашу вальсы. Ә без инде синең белән, Ләйсән, соңгы 5-нче баскычка да килеп җиттек. Һәм инде гадәттә 5-нче баскычта кунак радио тыңлаучыларга музыкаль бүләк, ягъни җыр тәкъдим итә. Ә без инде беләбез, син шигъри җанлы кеше, шуңа күрә без синнән шигырь көтеп калабыз, Ләйсән.
3: 22 июнь Бөек Ватан сугышы башланган көн. Бу безнең халкыбыз өчен бик тетрәндергеч көн һәм шушы көнгә багышлап мин үземнең иң көчле һәм иң яраткан шигырьләремне багышлап китәсем килә. Әлеге шигырь Илхам Шакировның «Хуш авылым» җырыннан илхамланып язылган. Анда шулай ук аның шигъри сүзләре дә кулланыла. Бу шигърне мин Ират авызыннан иҗат иттем. Аны Ират хатынына, гаиләсенә, балаларына әйтеп, сугыш кырларына китә. Иң көчле шигърләремнең берсе, иң тетрәндергеч шигърләремнең берсе дип әйтер идем. Күңелегезгә хуш килер дип шанып калам.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, музыкаль уеныбыз ахырына да якынлашты. Кунакта Татар дәүләт әкият курчак театры актрисасы Ләйсән Миннәхмәтова булды.
3: Рәхмәт бик зур Гөлназ чакыруыңа. Болгар радиосына зур рәхмәт. Шундый матур әңгәмә, шундый искиткеч көн булды. Рәхмәт сиңа бик зур. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
4: Гади авыл баласы мин. Гади минем теләкләр.
3: Исән имин йөрүп кайт.

0: Да, яудан минем кебеклер. Туған ауыл қапқасына сарылып, әти, әни, илін яқлар үшін зата. Йылмаям, йүрәк әрни. Қызғаныш, оғаш мылтықлар әйләнді хәзіршінға. Тірлік сақлаған малайлар илін сақларға шыға. Нәрсе дүрес, нәрсе ялған, білгілімі келешек. Ярата білген йүрәкләр мәңгідә үлмейәшек. Хуш ауылым, сау бол инде. Сау бол қадірлім, китәм. Сізнің білән болған шақлар мені бәхетлі ете. Желге қоршы затып қала тізілішкен қойыннар. Қойыннар білән бүгілмә. Ойламан ашар ойлар. Меннән яқшы хабарлар күт. Зинхар, мені қызғанма. Қызғаныш боласым келмей. Күшлілік сенің қолда. Әти қола, әни қола, қола ауыл сығылып. Сүйген ярым, балаларым, мен қайтырмын сағынып. Ғади ауыл баласы мен, ғади еді тілекләр. Дүния бізні өзгәртәмі, әллә бізнің кібіклер. Дүнияны өзгәртәм дейіп, көк кірәккәмі суғарға. Әллә нинди күш керек ме көз тұндырып шабарға. Дүрісілік алтын бәйесі, ирекнең хақы артты. Кеше булып калыр өчен йөрәкләр күптән катты. Әле ярый өметем бар. Нинди өметең дигән, үз җиремә кылаш ятып хавасын сулыйм дигән. Хуш авылым, сау бул инде, исән сау күрешергә. Әби бабайлар әйтмешли җиңүгә ирешергә. Кем җиңелә, кайсы җиңә, хәер, ансы билгесез. Әллә дошман безнең кебек кеше түгелдер дисез. Авылымның капкасына сарылды әтияни. Тешем кысып мин елмаям, ә эштән йөрәк әрни. Әти кала, әни кала, кала авыл сыгылып. Сөйгән ярым, балаларым, мин кайтырмын сагынып. Гади авыл балалары, күптән гади түгелләр. Хәзер инде теләкләрне бүтән төрле телиләр. Ата-бабайлар үткәргән сугыш та бүтән инде. Яшрәк шаклары булса, яңадан китәр иде. Шитилләргә ял итәргә бабайлар очмаганнар. Әле нәрсә күрмичә дә тынычлап йоклаганнар. Кимәгән алар без кигән брендовый киемнәрне, кахуә эчеп, кино карап үткәрмәгән кишләрне. Ә шулай да сындырмаган аларны ач язмыш. Язмышлар күктә языла, исән калырга тырыш. Хуш авылым, сәләмнәр көт таң җилләр искәндә. Сагынып хәбәрен җибәр өзелеп исеңә төшкәндә. Авылымның капкасыннан бөгелә сыгыла җил би. Әти арқама қағылды, яшын тыялмый әни. Әти қала, әни қала, қала ауыл сығылып. Сүйген ярым, балаларым, мин қойтырмын сағынып. Сәйлән.
1: Топшырының алып барушысы мин, Гүлназ Рәшитова, сезнің білен сау болашам. Тұрмышыбыз жырлы мұңлы болсын.
2: Топшыру Татарстан Рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халықлар вәкилләренең туған телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
3: Болгар радиосы.
4: Болгар радиосында реклама.
5: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
6: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
7: Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь Татнефть-Аренада!
7: Булгар радиосы!
8: Радио The Fest.
9: Популяр жерчылар.
10: Дертле жерлар.
7: Юмор хэм койнар хитлар фестивале.
9: Килегез.
11: Татнефть аренаның бозын.
12: Бергеләп эрдик.
13: Билетлар Татнефть арена бозсарай кассаларында. Хэм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсеткенше, санчу томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңейту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзілігін кеміту, қон босымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кімге санчу айрыша файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау үшін де, шулай миокардны булдырмау, баш мие тухмасын соклау үшін де кулланалар. Санчу қон циркуляциясын яхшыртырга, оны арттырырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы эшен җайга салырга булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчу бауыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм ишек тракты эшен нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау, яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчу бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщыгу синдромын кимете. Шулай ақ санчу баш ауырту иянагын дәвалауда булыша. Қытайда санчу ирләр хазинасы буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Қытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ақ санчу.рф сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер шыганагы. Телефон 8927-236-7175.

0: тағын бей көп сюрпризла. 8-ші август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге алды бұл. 2026 ел.
2: Порт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяқ киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
3: Ишетәсезме? Җәй.

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Казанда Сабан туй үткәрелде. Илдә медицина хезмәткәре көне билгеләп үтәчәк, ә хәзер тулырак. Иртәгә республикада һәм Казанда төнлә һәм иртән туман, ә көндез яшен һәм көчле җил көтелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында агачлар юл билгеләре һәм реклама тукталары астында качмаска киңәш иттеләр. Балаларны контрольдә тотуны көчәйтергә һәм өлкәннәргә, авыру кешеләргә ярдәм итәргә кирәк. Ашыгыч хәлләрдә шалтырату өчен телефон номеры 112 дигелә әлеге хәбәрдә. Бүген Казанда татар халкының милли бәйрәме Сабан туе узды. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта үткәрелде. Аккош күле урман аланлыгында, Тынычлык һәм дәрвишләр бистәсе кайнлыгында кунаклар өчен 2000-нән күбрәк артист катнашында концерт, тематик мәйданчыклар, спорт ярышлары, милли уеннар һәм башка чараларга бай программа әзерләнгән иде. Казанның Тынычлык бистәсендә үткән Сабан туена Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та килде. Тулырак Илгизә Галиуллина.
2: Тынышлык бистәсендә Сабан туеның рәсми ачылышы узды. Иҗат коллективлары телгә, гореф-гадәтләргә, хезмәткә, матурлыкка, көчкә һәм кунакчылыкка багышланган Сабан туе алтын мирас дип исемләнгән театральләштерелгән тамаша күрсәтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов барлык бәйрәм кунакларын һәм шәһәр халкын Сабан туе белән котлады.
3: Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, дөньялар тыныч булсын. Эшләребез уң булсын, казаныбыз матур булсын, республикабыз гөрләп торсын. Сезнең һәммәгезнең шәхси тормышында уңышлар булсын. Чын күңелдән сезне бәйрәм белән котлыйм.
2: Шулай ук Сабан туеның төп сәхнәсендә бөтен республиканың иң яхшы авыл хезмәтчәннәрен дә хөрмәтләде.

0: Алексеевск районынан фермер Ишат Гумеров, яңғыр яуы ауыл хезмәтчәннәре өчен сөенеч көне ди.
1: Безнең өчен бәйрәм яңғыр яуып тора. Әгәр дә менә мин монда Сабантуйга килеп, засуха торса, ул күңелләр тулы булмас иде. Ә менә бу көндә действительно бәйрәмдә дә уже юшларын беттек, но бәрбер күңелләребез шат.
0: Тиздән төп мәйданда көрәш башланачак. Ярышларда җиңгән абсолют батырларга 3 мәйданчыкта да бүләккә тәке һәм машина тапшырылачак. Искәртеп үтәбез, Сабантуй Татарстанда җәй программасы кысаларында уза. Тынычлык бистәсеннән яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина.
2: Казанның Акыш Күле урман аланлыгында да Сабантуй үгерләде. Бирегә республика халкын һәм кунакларны котларга Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ахмәтов та килде. Бәйрәм башланыр алдыннан ул Әлки, Апас, Югары Ослан, Кама тамагы, Яңа Чишмә һәм Чиста районнары хуҗалыкларын карап чыкты. Бәйрәм кунаклары татар авылының традицияләре, халык һөнәрләре, милли аш-су, җирле коллективларның иҗаты белән танышты. Марат Ахмәтов милләт-ара татулыкны саклауда бәйрәмнең аерым ролен ассызыклады. Сабантуй күп милләтле халкыбызның күңеле ул. Өлкәдә бер зур тату гаилә булып, күп милләтле халык яши. Аның сүзләренчә, Казан ул безнең мәркәзебез, ул һәрчак үзенең матурлыгы, кунакчылыгы, эчкерсезлеге белән барлык халыкны үзенә тартып, чакырып тора.
3: Казан ул бөтен дөнья татарларының баш каласы. Казан бүген ул зур дәрәҗәдә халыкара чаралар үткәрергә сәләтле менә шундый искиткеч матур һәм зур шәһәр. Әле менә күптән түгел генә Асиян, моннан бер ел элек кенә БРИКС үтеп китте. Әле тагы бик күп чаралар һәм Казан һәр килгән кунакны сөендерә, куандыра белә. Әлбәттә инде мондый зур хезмәт өчен дә һәм зур сабырлык өчен дә Казан халкына ихлас рәхмәтебезне җиткерәбез. Бүгенге менә шушы сөенечле матур көндә яңгыр булганга инде һич ничек күкенә күрмәгез, ул безгә зур икмәк алып килер. Инде шыланган киемнәрне кайткач киптереп булыр. Һәм инде менә сезгә һәр барчагызга саулык, сәламәтлек телим һәм киләчәктә дә ил көнебезне сөендереп, эшле һәм ашлы булып, бәхетле язмышта яшәп, хөрмәтле казандылар. Сабантуй мөбарәк булсын.
2: Бүген кич Казанның Аксенов исемендәге скверда ачы һавада кино карарга яратучылар клубы очрашуы узачак. Катнашучыларга Татар кино архивыннан фильмнар күрсәтеләчәк. Алар төрле музыка белән озатылып барачак дип хәбәр иттеләр. Парклар һәм скверлар дирекциясендә кино сөючеләр 1976-81 елларда чыккан Сабантуй буяулары һәм Галәм сонатасы картиналарын караячак. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
5: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
6: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңаны?
7: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.
8: 91.5 FM.

0: Яңа музыкаль сәгат башында интерактив уенга килгән җавапларны укып үтермен. Бүренәдәге капчык сугышы кечкенә балалар өчен уйлап чыгарылган уен. Шул рәвешле ата-бабаларыбыз нәсел дәвамчыларын нәрсәгә өйрәткәннәр дигән сорау куелган иде. Монда инде бик күп җаваплар язган безнең радио тыңлаучыларыбыз. Ләкин мин көткән җавапны 5 радио тыңлаучыбыз язып җибәрә алган. Иң беренче итеп Зөбәйдә ханым яза булай дигән. Атта утырып калырга, йыгылып төшмәскә өйрәткәннәр дип язган. Демәк, Болгар радиосы тамгасы логотипы төшерелгән. Блокнот белән ручка безнең Зөбәйдә ханыма булачак. Эш көннәрендә без сезне Болгар радиосында кунакка китеп калабыз.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Флюра Талипова-Кулахметова.

0: Сыр һәм каймақ, һәр иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Қазанда сағат 6. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықтарының жұмбақтау шығарылышы. Студияда Артур Фалахов. Қазанда Сабан тойы өтті. Татарстанда өнер білім беру ұйымдарына қабыл ету кампаниясы басталды. Әхәсір толырақ. Бүгін Қазанда татар халқының милли бейрамы Сабан тойы өткізілді. Ол ғадеттегіше 3 майданшықта өткізілді. Аққыш көлі орман алаңында Тынышлық һәм дәрвишләр бистәсе қойынлығында. Қазанның Тынышлық бистәсіндегі Сабан тойына Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та келген еді. Ол барлық қонақларын бейрам белән құттылады. Сабан тойлар бездә һәр авылда, һәр районда, һәр шәһәрдә уза. Бүген исә республика күләмендәге йомгаклау Сабан тойы башкалабызда үтәде, билгеләп үтте Татарстан рәисе. Рустам Миңнеханов искәртеп үткәнчә, күптән түгел Казанда үзенең масштабы һәм әһәмияте буенча гаять зур вакыйга Россия Сиан саммиты узды. Ул халыкара чараларны югары дәрәҗәдә оештырган өчен Казан мэрына һәм нәтиҗәле хезмәтләре өчен барлык казанлыларга рәхмәтен белдерде.
2: Hürmetli kazanlılar, bayramımız konakları şen köngülden mana şuşa zor zor biz yaratkan bayramımız bilen sizni Saban toy bayramı bilen kutlayım. Hammagizge de ihsanlık sağlık, dünyalar tınış bolsun, işler uzun bolsun, kazanımız matur bolsun, respublikamız gürlep tursun. Sizning hammagizning şahsi tarmoşunda umuşlar bolsun. Şen köngülden sizni bayramla kutlayım.
1: Мұннан түш Рустам Миңнеханов Сабан тойда республиканың үзәк өрнәк ғаиләләрін дә сәлемләде. Олар арасында Орша районыннан Дания һәм Даниял Низамитдиновлар да бар. Оларның бергә гомер итүенә быел 50 ел, ә Казан Сабан тойында беренче тапкыр ди Дания Низамитдинова.
3: Менә шундый матур бәйрәмгә килергә насыйп булды. Бик матур, бик әйбәт оештырылган бәйрәм безгә бик ошый. Алга таба да шундый һәр ғаиләгә матур, бәхетле гомер насыйп итсен. 50 ел түгел, 5 кенә ел кебек өйләнешкәнебезгә бик күңелле. Ике бала үстердік. Бір ұлыбыз, бір қызыбыз бар. Икісі де ғайләлі. Бүгінгісі күнде үстірмішлері, ұнықларыбыз бар. Қартлығымызға, сәлеметлігімізге шотланып ешіп ятабыз. Елкілінәрімізге тез күндерде тыныштықлар орнашып, мәшілай бік-бік-бік еллер сабантуйлар қоршыларға насип болсын. Қазан сабантуйында бірінші тапқыр. Меңа шақсан сабантуй бәйремнәрі бік ұшы, бік яратам.
1: Башка яңалыкларга Татарстанда пилотсыз очкыч барып төшерилгән. Бу хакта Россия Барону министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Дрон иртәнге 7-дән көндезге 2-гә кадәр вакыт аралыгында юк ителгән. Татарстаннан тыш пилотсыз очкыч Украина белән чиктәш төбәкләргә, Мәскәү өлкәсе, Пермь крае һәм башка төбәкләргә һөҗүм итәргә теләгән. Барлыгы 57 пилотсыз очкыч юк ителгән. Исегезгә төшерәбез, бүген төнлә Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимын игълан иткәннәр иде. Аэропортлар рейсларны кабул итүне һәм чыгаруны вакытлыча чикләде. Хәзер пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Бүген Татарстанда рәсми рәвештә һөнәри белем бирү оешмаларына кабул итү кампаниясы башланды. Быел абитуриентларга 99 көллият һәм техникум үзләренең белем бирү программаларын тәкъдим итә. Алар техник һәм гуманитар юнәлешләрдән алып, икътисад, иҗат юнәлешләрен үз эченә ала. Документларны кампанияның беренче көненнән алып 15 августка кадәр тапшырырга мөмкин булачак. Буш урыннар булган очракта кабул итү 25 ноябрьгә кадәр үзәйтелергә мөмкин. Гариф Сабирының беренче ысулы каралган мәгариф оешмасына шәхсән бару, документларны почта аша хат белән җибәрү, электрон почта яисә көллиятның рәсми сайты аша электрон рәвештә бирү һәм дәүләт хезмәтләре порталын кулланырга мөмкин. 22 июньдә бөтен ил буйлап хәтер һәм кайгы көненә багышланган чаралар узачак. Бөек Ватан сугышы башлануга 85 ел узды. Бу фаҗигале датада без миллионлаган һәлак булганнар истәлеге алдында баш иябез.

0: алюминиевой конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: Ихтибар!
3: Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
2: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп эретик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренч Йир». Украин 118-784-7189-584.
6: 2016 ел. Ящик лево «Отоплюс».
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Лилия Гыймадинова.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Лилияна Ирназарова.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
3: Яңгырлар яшәннәр дуслар иртәгә дә дәвам итәргә мөмкин. Казаныбызда 19 градус җылы, геомагнитлы активлык 1 балны тәшкил итә. Республикабызның районнарына карасак, Зәй Җәлил, Азнакай, Әлмәт, Бүгелмә, Баулы, Нагорт шәһәр һәм районнарында тәлнә. 12-15 көндез 21-25 градуска кадәр җылы. Яшенле яңгырлар явуы ихтималы елга күлләрдә, сулыкларда суның температурасы 19 градус җылы хәзерге мизгелдә. Алга таба дәвам итәбез, дуслар. Башкалабыз Казаныбызда 9:04 минут. Студиядә мин Фаил Гыймадов изге теләкләремне ярыштырам. Һәрберегезгә дә бәйрәмнәр, безнең инде менә бәйрәм рухын. Менә бик күп кенә хәбәрләр килде, әйме, котлаулар, сәламнәр, фотолар, открыткалар. Менә берсе белән мин аларның портында берләштереп куйдым әле. Чөнки ул

0: барысын да өз ішіне сыйдырадыр деп ойлаймыз. Баршаңызға да татар халқының ең гүзел бейрамларының бірі болған Сабантой бейрамы білән ықыластан құтлау сөздерін жеткіресім келе деген радио тыңлаушыбыз, дайыми тыңлаушыбыз Йылдыз юлдаған. Сабантой бейрамы бик ұлық мәғынәлі, чөнки ол язғы басушыларының бүтуін ғана белгілеп қалмышан татар халқының қызметі үшін қонақшыл, кең көңілді һәм ұста игіншілер болуын да гәүдәләндірә. Татарлар қай тарафта ғына яшәмәсеннәр, олар Сабантойын бик хөрмәтләп уздыралар, башка милләт вәкилләренә дә бу бәйрәмнең бөтен матурлыгын күрсәтәләр. Алар да бу бәйрәмдә бик теләп катнашалар. Сабантойында борынгы гореф-гадәт, җыр-бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабантойлары да күңелләрдә бар дик матур хатирәләр калдыручы, шатлыклы булыр. Алга таба да игелекле гамәлләр кылу өчен көч-куәт, дәрт һәм илһам бирер дип ышанасы килә. Құтлы болсын бейрәміз, ямлы матур Сабан тойлары, һәр кешенең якты булсын барлык уй хыяллары. Арча районы даими тыңлаучыгыз Йылдыз юллаган. Әфәрин Йылдыз. Рәхмәт яусын Йылдыз. Шулай Йылдыз булып балкыгыз безнең эфирыбызда матур хәбәрләрегез белән Болгар радиосын. Чын күңелдән сезне дә, якыннарыгызны да, барчагызны да бәйрәм белән тагы бер кат тәбрик итә.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе җаваплылыгы чикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

9:26 минут. Кешке башкалабызда ялкынды койнар. Сәлемнәр, дуслар. Булга радиосы 91-дә Бишофом ешлаган. Һәр татарның йөрәгендә Булга радиосы һәм шул йөрәкләрдән чыккан сәлемнәр безнең радио тыңлаучыларыбызның бүгенге җырлы сәлем тапшыру кысаларында 8-91-78-555-915 безнең максим номер. Рәхмәтегез, дуслар. Сәлемнәрегезне юллай аласыз дип әйтүгә менә безнең радио тыңлаучыларыбызның сәлемнәре. Исен Муфаил, мин Шүпрәле районыннан, Сәке авылыннан кайнар сәлемнәремне, авылдашларыма юллыйм, иң изге теләкләремне юллыйм, бер матур җыр җибәр әле зинһар, шул хәтле яратып тыңлыйбыз сезне. Ә инде үземнең туып үскән авылым Маклуши авылына да, аңа да, анда яшәүче авылдашларыма да күп сәлем дигән Зөлфия юллаган әлеге кайнар ялкынлы сәлемнәрне менә бит Шүпрәле районында безнең тыңлаучыларыбызга. Цәке авылында һәм Маклауши авылында тыңлаучыларыбызга ялкынлы кайнар сәлемнәр безнең Булгар радиосыннан да. Иң-иң изге теләкләр, дусларым. Кайларда гына безне ишетсәгез, кайларда гына тыңласагыз да, Зурдеева Зөлфия менә безгә юллаган икән әлеге ялкынлы кайнар сәлем.

21:11 демек енді бош болабыз. Қазановыздың 10-11 минут. Хәммегезгә дә хәйерле ямьле кичләр теләп студияда мин файл Гыймадов. Үз эшемдә дәвам итәм. Сездән килгән шундый матур җылы хлас. Кайнар сәламнәр дуслар, безнең Макс номеры 891-78-555-915 менә. Сукланып та, ак көнләшү белән көнләшеп дә. Ак көнләшү дуслар, ул инде менә Шын күңелдән сезнең өчен шатлану дип әйтергә мөмкин, сөенеч белән миналарны йөрештерәм, ияләрне. Һәм бүген безнең әле туган көннәрен, юбилейларын билгеләп үтүчеләре бар икән. Демәк инде безнең сайтыбыз 891-78-555-915 һәр сәгатьнең 45-нче минутында сәламнәрегезне юлларга мөмкин, дуслар. Сабантуй гөрләде, сабантуй тәмамланды. Саммит гөрләде, саммит тәмамланды, АСЕАН саммиты халыкара. Зур кешеләр түрәләре килде безгә, яме җитәкчеләр килде. Сабантуйда алар катнаштылар, сабантуй гөрләде менә. Сы-сы-сы, дуслар, зур чаралар сәхәрбенә тәмамланган. Тагын нинди чараларның тәмамлануын телисез сәхәрбенә башланганы, языгыз әле, дуслар.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртегеде яшенле яңгырлар деп хабар итә синоптикларыбызның мәгълүматларына караганда, дуслар, алмашынышаны болытлы урны белән яшенле яңгыр температура төнлә 10-15 көндез 20-25 градуска кадәр җылы төньякын батыштан яшенле яңгыр вакытында җилнең тизлеге 15-17 метрга җитәргә мөмкин. Хәзер Казаныбызда 17 градус җылы, магнитик активлык 2 балны тәшкил итә, атмосфера осма 753 миллиметр.

Иртәгә якшәмбе 21 июнь көненә безнең кайбер мөһим вакыйгаларны барлап уздык әле. Ягъни иртәгәге көннең истәлекле вакыйгалары, үзенчәлекле вакыйгалары. Иртәгә халыкара әтиләр көне билгеләп үтелә. Шундый көндә бар дуслар. Иртәгә медицина хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Иртәгә безнең чәчәкләр көне билгеләп үтелә икән дөнья күләмендә. Дөнья күләмендә жираф көне билгеләп үтелә, футболка көне билгеләп үтелә. Һәм инде кояшның иң югары ноктасы, ягъни көннең иң озын көн билгеләп үтелә. Иң озын булгач инде дуслар, аннан нәрсә дигән сүз, аннан инде кыскара башлый дигән сүз. Менә шулай шул, Сабантуй үтте, җәй бетте дип юкка гына әйтмиләр дуслар, көннәр кыскара башлый икән инде. Димәк, җәебез дә безнең акрын гына. Әйтәсе килмәсә дә ул сүзне, инде беренче айының безнең 20-нче көне бүген дуслар, 20-нче кичә, 20-нче төненә кердек без сезнең белән, Болгар радиосы белән. Хәерлесе булсын!

0: Клубника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Мөдәрис Вәлиев, Әдәм белән һавасыман. Син мине сәйерсенеп бер туйган шөкләсеңдер. Көл, көлү сиңа килешә, үзең дә беләсеңдер. Канатлан, оч та, кул изә офыклар арасыннан. Ә минем әле кояштан бераз нур аласым бар. Күнләмә, эземне күреп офыкта, и аппагым, әйтмәдемме җирнең мине иртәрәк яратканын. Кил әле учак куйнына, үкенмә узганына. Ачкыч эзлик бу дөньяның тузаклы йозагына.

Шаныш, үміт һәм мәхәббәт дилер дуслар, әдәм баласын яшәткән көч биргән, әйе, шаныш бер-береңә. Аллаһ Тәгаләгә гомумән ышанычсыз булмый дуслар, өметсез булмый, өметсез шайтанга диләрәйм. Һәм инде әлбәттә ярату ул. Бу дөньяны ярату, шушы дөньяны яратучыны ярату, якыннарыңны ярату, хөрмәт итү. Һәм инде безнең хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз нәрсә шулай ук менә безнең килеп ирешкән хәбәрләребез шушы төнге сәгатьләрдә Болгар радиосы дулкыннарында хәерле кичләр, Болгар радиосы хәерле кич алып баручыларга бүген Татарстаныбызның башкаласы Казанда Сабан туйлары гөрләде. Без инде ТНВ телеканалы аша гына карадык. Бик матур булган. Без Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылында яңгыр туктагач бакчада эшләдек. Ә хәзерге вакытта Болгар радиосыннан матур җырлар тыңлап мунча керәбез дигән. Әй, шәбәйме. Рәхәт шул авылда. Җәй уртасы төрле якта җыр, музыка тавышлары ишетелә. Ә безнең ишек алдында иртәдән кичкә кадәр Болгар радиосы эшләп тора. Бик матур алып барасыз, рәхмәт сезгә. Сезне ихтирам итеп Рәмзия Гайсина, Кече Шырдан авылы, Яшел Үзән районы. Әй, үзе безнең дә менә туган авылым искә төште. Нәкъ шулай иде. Мунча радио ишетелеп яңгырап тора иде. Урамнан тавышлар, кышлар сайравы, җәй манзара. Рәхәт, матур, гүзәл, әкияти, могҗиза. Хәерле кичтә, Фаил, сезгә кичке кайнар сәламнәр җибәрәм. Исән саушлап кайтыгыз, күптән хәбәрләшмәдек. Сәлам белән югары Ырыдан Зөлфия апагыз дигән. Әй, Зөлфия апа, сагынган идек шул. Сезне рәхмәт, югары безне искә төшергәнегез өчен. Бәйрәмнәр белән кичке сәламнәр үзегезгә. Һәм инде барса да яхшы булсын. Исән сау булыйк барыбызда. Хәбәрләшеп, сәламләшеп, хәл-әхвәлләр белешеп, тынычлыкта, иминлектә, сау-сәләмәт булып, гомер итик.